0: Lietuva. Čia mūsų namai.
1: Rock FM.
2: Dažnai atrodo,

klasikinio roko legendos. Daugelį metų netyla diskusija, kodėl vokiečių heavy metalo grupei Accept esant kūrybinės sėkmės apogėjuje pasitraukė vokalistas Udo Dirkšnaideris. Bet tai netrukdo grupėms Accept ir UDO atlikti tuos pačius hitus. Vienas jų daina Metal Heart, kuri pradeda taip pat besivadinantį 1985 metų Accept albumą. Albumas Metal Heart iki šiol pripažįstamas vienu geriausių Accept kūrybos vaisių, o titulinė daina neabejotinai žymiausia jame. Joje skamba gitaromis atliekama Čaikovskio ir Beethoveno klasikinė muzika. Daina atspindi viso albumo koncepciją. Metalinė širdis simbolizuoja vis labiau robotų pripildomą mūsų pasaulį. Žmogus prieš mašiną, kuris kurį. Albumo ir šios dainos iliustracija turėjo būti įspūdinga širdies holograma ant viršelio, tačiau leidybinis biudžetas privertė apsiriboti paprastu apipavidalinimu. Daina išpopuliarino ir jos coveris 1988 metais įrašytas žymios norvegų black metalo grupės Dimmu Borgir. Nors dainas tokiu pavadinimu sukūrė ir daugiau grupių, jos net nepriartėjo prie Accept kūrinio šlovės. Radio klausytojų dėmesiui klasikinė grupės Accept atliekama daina Metal Heart.

0: Klasikinio roko legendos.
1: Anglų roko grupė T-Rex 1967 metais Londone sukūrė Markas Bolanas. Netrukus ši grupė tapo tikra naujos muzikos bangos glam rock stiliaus lyderė. Išgarsėti T-Rex padėjo garsusis britų radio didžėjus Jonas Peelas, reguliariai kvietęs kompaniją groti savo vedomose laidose. Iki savo žūties nelaimingo autoįvykio metu 1977 Markas Bolanas spėjo tapti viena svarbiausių figūrų roko scenoje. Viena svarbiausių T-Rex dainų 20th Century Boy singlo pavidalu buvo išleista 1973 metais. Didžiosios Britanijos perkamiausių hitų sąraše ji pakilo į trečią vietą. Jaunystė ir seksualumu pulsuojantis kūrinys ir šiandien nėra praradęs aktualumo. Matyt, taip pat yra įrašę Iggy Popas, Def Leppard, Siouxsie and the Banshees, U2 ir net Placebo su pačiu Davidu Bowie.

Sveiki! Šiandien laida Aiškiai gražiai lietuviškai kviečia pasivaikščioti po namus. Kad ir kaip skirtingai kiekvienas gyventume, yra daiktų, kuriuos tikrai turime visi. Tačiau ar juos vienodai ir svarbiausia taisyklingai vadiname, nežinia. Tad būtent apie netaisyklingus ir papasakosiu. Tiksliau, kokiais žodžiais juos keisti. Pirmiausia, lova. Nors ji pati dažniausiai vadinama taisyklingai, ant jos dedami daiktai turi daugybę pravardžių. Vietoj žodžių adijalas ar adijalas reikėtų sakyti apklotas. Taip pat apsikloti galime anklodę. Jos nereikėtų vadinti kaldra, matai nevartotina svetimybė. Vietoj žodžio dekis sakykime pledas ar užklotas. O juos apvelkame užvalkalu. Kartais galime išgirsti jį vadinant čeholu, tačiau tai nei taisyklinga, nei skambu. Čeholiukas, užvalkaliukas. Dar vienas žargonui prilygstantis žodis paduška. Taisyklingas lietuviškas pakaitas – pagalvė. Sėdėdami ar gulėdami ant lovos virš savo galvos veikiausiai matome šviestuvą. Jo nereikėtų vadinti nei liustra, nei liustru. Šie žodžiai nevartotinos svetimybės. Vietoj žodžio šviestuvas dar galima sakyti sietynas. Tačiau šis žodis apibūdina kiek puošnesnį, prabangaus stiliaus šviestuvą. Žvilgsnis žemyn, palei grindis juosiasi grindjuostė. Turbūt aišku, nuo kokio žodžio kilo šio daikto pavadinimas. Tai taip ir vadinkime. Žodis plintusas yra nevartotinas. Taip pat nevartotini žodžiai fortkė ar fortka. Gaivaus vasariško ir vėsaus žiemos oro į kambarį įsileidžiame per orlaidę. O jeigu šalta, glaudžiamės prie radiatoriaus. Šis žodis taisyklingas. O štai jam būtino prietaiso norintojo pavadinimą reikėtų keisti. Vedinys su priesaga tojas žymi asmenis. Tas prietaisas, kurio iš radiatorių šalinamas oras, vadinamas tiesiog oro išleidikliu. Kalbant apie bendrą kambario vaizdą, nesvarbu žiemą ar vasarą, galima išgirsti žodžių junginį baltų garnitūra. Tai to paties stiliaus ir paskirties daiktų komplektas rinkinys. Būtent pastarieji žodžiai yra taisyklingi, o garnitūra reikėtų vengti. Taip pat nereikėtų sakyti baldų išmatavimai. Taisyklinga – baldų matmenys. O tų baldų namuose dar daugybė. Tikėtina, kad jie irgi turi savų pravardžių, bet bent jau populiariausių žargonus čia paminėjome. Tad jei jų pavyks išvengti, ir namai bus gražesni. Laida Aiškiai gražiai lietuviškai tuo įsitikinusi.

0: Класікіньо, Роко, Легендос.
1: Twisted Sister yra amerikiečių heavy metal grupė 1973 metais susikūrusi Niujorke. Pagrindinis grupės dainų autorius ir dainininkas Dee Snideris kartą yra pasakęs, kad Twisted Sister muziką geriausiai suprastume, jei į vieną apjungtume grupių Slade ir Sex Pistols kūrybą. Didžiausiais Twisted Sister hitais tapo dainos We Are Not Gonna Take It ir I Wanna Rock. I Wanna Rock yra daina iš 1984 metais išleisto grupės albumą Stay Hungry. Šios dainos vaizdo klipas savo laikų muzikos kanalas MTV transliuodavo kone kiekvieną dieną. Vėliau I Wanna Rock cover versijas yra įrašę punk roko grupės Nancy Vandal ir rockeriai Lit. Muzikos kanalui VH1 paskelbus visų laikų geriausių metalo dainų top 40, Twisted Sister su I Wanna Rock atsidūrė 20 vietoje.

0: FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios, trumpai, aš Irena Maksimova. Klaipėdoje išvažiuojama į posėdį tęsianti vyriausybė šiandien ketina patvirtinti savo programos įgyvendinimo planą. Pagrindinis dėmesys saugumui ir oro gynybai, taip pat socialinės gerovės didinimas ir sveikatos apsauga. Vyriausybė spręs dėl siūlymo didinti atsiskaitimų grinaisiais ribą nuo dabartinių 5 iki 15 tūkstančių eurų. Finansų ministerija siūlo nepritarti šiam užriečiui siūlymui. Ministrų kabineto išvada bus teikiama Seimui. Seimo antikorupcijos komisija planuoja apsispręsti ar pradėti tyrimą dėl socialdemokratų partijos narių gausaus įdarbinimo Kauno rajone esančiame Raudondvario dvare. Praėjusiame posėdyje to padaryti nepavyko, jį neatvykus socdemų ir kai kurių kitų frakcijų nariams. Vilniaus rajone ugniagesių gelbėtojų mokykloje prasideda tarptautinės pusantros paros trūksančios pagalbos teikimo komandos pratybos. Jų metu komandos nepertraukiamai vykdys paieškos ir gelbėjimo darbus pastatų griuvėsiuose, medikai teiks pirmąją medicininę pagalbą. Operaciją vertins Jungtinių tautų gelbėjimo grupės ekspertai iš įvairių šalių. Šiuo metu tiek įsame žinios 7. Šiandien debesuota su pragiedruliais, palynos tik vietomis, bus šilta. Įdienojus 23-28, pajūrė iki 22 laipsnių šilumos.
1: Rock FM.

0: Rock FM. Klasikinio roko legendos.
1: Peteris Brianas Gabrielis yra anglų muzikantas, dainininkas, dainų autorius ir vienas aktyviausių muzikos industrijos atstovų. Pirmą kartą didelį sėkmės jis sulaukė būdamas progresyvaus roko grupės Genesis vokalistų ir lyderių. 1975-aisiais palikęs vieną sėkmingiausių grupių populiariosios muzikos istorijoje, Peteris Gabrielis pradėjo nemažiau sėkmingą solo karjerą. Bėgant metams, muzikantas vis daugiau laiko ir energijos skyrė kitų, dažniausiai world music stiliaus artistų ir grupių kūrybos produsavimui. Humanitariniai veiklai. Big Time yra Peterio Gabrielio daina iš 1986 metais išleisto albumo Soul. Jau vien šios dainos įrašas paliko pėdsaką muzikos istorijoje, nes Big Time boso gitaros partija dalinai įgrota ne pirštais, o būgnų lazdelėmis. Vėliau Peterio Gabrielio grupės narys Tony Levinas sukūrė ant pirštų užmaunamus vadinamosius funk pirštelius, kurių dėka buvo išgaunamas kur kas labiau akustinis boso gitaros skambesys. Dainai Big Time buvo sukurtas įspūdingas vaizdo klipas, kuris gal ir neprilygo prieš tai išleisto kito Sledgehammer video, tačiau tikrai buvo nemažiau įsimintinas. Hi there.

0: Rock FM. Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 7 valandos. Po Lietuvą nusiaubusios audros Seimo energetikos ir darnios plėtros komitetas aptars valstybinės Ignitis grupės, jai priklausančios bendrovės SESO ir Nacionalinio krizių valdymo centro pasirengimą ekstremalioms situacijoms. Be kita ko žadama vertinti, ar tenkina elektros tiekimo atstatymo tempas. Šiandien praėjus pustrečios savaitės po audros, elektros vis dar neturi beveik 2000 vartotojų. O Seimo antikorupcijos komisija spręs ar pradėti tyrimą dėl socialdemokratų partijos narių įdarbinimų Kauno rajono savivaldybėje ir jai pavaldžiame Raudondvario dvare. Praėjusiame posėdyje to padaryti nepavyko, jį netvyko socdemų ir kai kurių kitų frakcijų nariams. Ugniagesių gelbėtojų mokykloje Vilniaus rajone prasideda tarptautinės pusantros paros truksiančios pagalbos teikimo komandos pratybos. Jų metu apie 20 ugniagesių gelbėtojų nepertraukimai vykdys paieškos ir gelbėjimo darbus pastatų griuvėsiuose. Jiems talkins kinologai su šunimis medikai. Komandų darbą vertins tarptautiniai ekspertai, šią vasarą dalyvavę gelbėjimo misijose Venezueloje ir Prancūzijoje. Ateinančiam sezonui perkamos gripo vakcinos, skirtos rizikos grupėms, Lietuvą pasieks tik lapkritį. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Šiemet vėliau neįprasta, tik lapkritį gydymo įstaigas pasieks valstybės perkamos sezoninio gripo vakcinos, skelbė sveikatos apsaugos ministerija. Apie tai informavo gamintojas. Gamyba esą sustabdėsi tęsęs vakcinų atnaujinimo procesas bei reikalingų reagentų vėlavimas. Su panašiais tiekimo iššūkiais susiduria ir kitos Europos šalys, taip pat mūsų kaimynės. Specialistai atkreipė dėmesį, kad vėlesnė vakcinacijos pradžia nereiškia, kad žmonės praras galimybę apsisaugoti nuo gripo, nes vakcina gali būti skiriama ir prasidėjus sezonai. Nemokamai skiepytis gali rizikos grupių gyventojai. Vaikai iki 7 metų bei 65 ir vyresni žmonės, taip pat neišiusios sergantieji lėtinėmis lygomis sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojai. Visi kiti nuo gripo gali skiepytis susimokėję, bet kurioje gydymo įstaigoje ar vaistinėje.
0: Vakar vakarą prasidėjo naujasis UEFA čempionų lygos sezonas. Jau pirmajame ture netrūko intriguojančių dvikovų. Madrido Real 2-1 nugalėjo Milano Inter, o Manchester City 2-0 įveikė Porto klubą iš Portugalijos. Kitose rungtynėse Birmingemo Aston Villa 3-2 nugalėjo Briugės futbolininkus, Atėnų AEK 1-0 palaužė Linco LASK iš Austrijos, Dortmundo Borussia 3-2 nugalėjo Villa Real, Sevilijos Real Betis tokiu pat rezultatu palaužė Lille iš Prancūzijos. Šį vakarą laukia dar 6 rungtynės, o jau rytoj savo kelią čempionų lygoje pradės Valdo Dambrausko treniruojamas Baku Saba klubas. Jo laukia akistata su Manchester United. Ir orai. Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis galima perkūnija. Oras įdienojų šils iki 23-28, prie jūros bus 20-22 laipsniai. O šiuo metu Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje 13, Alytuje 14, Klaipėdoje ir Šiauliuose 16 laipsnių.

0: my life.
1: Reklama.
2: Camouflage. Legendiniai elektroninės muzikos pionieriai. Camouflage. Vienintelis koncertas ir visi didžiausi hitai. Camouflage. Spalio 15 dieną Kablys Vilnius. Bilietai. Show.lt.

0: mato internetas.
1: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
2: 3, 4, 5, 6, 7. Net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
3: Piniginė netušė su e-drauda.
4: LNK pristato.
5: Žvaigždžių duetai, nauja era.
6: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
5: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
4: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Sekmadieniais 19.30 per

0: Reklama.
1: Rock FM pristato Hario Poterio žvaigždė Rupertas Grintas naujame Lietuvoje filmuotame psichologinėme siaubo trileryje Nakties kūdikis. Motina žino, su jos naujagimiu kažkas negerai. Niekas kitas jai netikė.
2: It'll kill me.
1: Kinuose nuo rugsėjo 11. Kartais siaubas gimsta namuose.
3: Labai didelių, didelių nuolaidų dienos Optio optikose. Tik šią savaitę visose Optio optikose ir Optio LT net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Optio LT.
4: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje, naujas sezonas, naujos idėjos namams, Kalvarijų gatvė 125 Vilnius.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 11-13 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida. Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Delfi – pagrindinis naujienų portalas, kurį žmonės pirmiausia prisimena, pasirenka ir skaito. Remtasi Spinter tyrimais 2026 metų duomenimis.
8: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.

0: FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Rusija naktį surengė dar vieną ataką prieš Ukrainą, sprogimai griaudėjo ir sostinėje Kijeve, Dnipre, nukentėjo trys civiliai, Mykolaivo ir Chersono srityse buvo nutrūkęs elektros tiekimas. O Rusijos Novorosijsko mieste po ukrainiečių dronų atakos kilo gaisras uosto teritorijoje esančiame naftos terminale. Osle šiandien vyksta mirusio Norvegijos karaliaus Haraldo V laidotuvės, jose dalyvauja keli šimtai aukštų svečių, įskaitant karališkais šeimas bei prezidentus, tarp jų ir Lietuvos vadovas Gitanas Nausėda. Haraldas V mirė praėjusią savaitę eidamas 90-uosius metus. Po laidotuvių ceremonijos rūmų balkone pasirodysantis jo sūnus Hokanas VIII oficialiai pradės eiti Norvegijos karaliaus pareigas. Prasidėjo naujasis UEFA čempionų lygos sezonas. Be kitų, Madrido Realas vakar 2-1 nugalėjo Milano Interį, o Manchester City 2-0 įveikė Porto klubą. Šį vakarą laukia šešerios rungtynės, o jau rytoj savo kelią čempionų lygoje pradės Valdo Dambrausko treniruojamas Baku Sabah klubas. Jo laukia akistata su Manchester United. Šiuo metu tiek įsame žinios 8. Šiandien debesuota su pragiedruliais, palinos tik vietomis, bus šilta. Įdienojus 23-28, pajūrė iki 22 laipsnių šilumos.
1: Rock

0: Reklama.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia kiek lygatvis?
3: Tikrai ne lygatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
4: Akiniai Filman.
5: Ką tu?
6: Nieko, po truputį. Pats?
5: Normaliai. Krūtam, judam.
6: Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
7: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
8: Rugsėjo 16 diena, 18:45, didysis Žalgirių mūšis. Vilniaus Žalgiris prieš Kauno Žalgirį, Žalgirio stadione. Mūšis dėl aukščiausių vietų Lietuvos futbolo čempionate. Ateik į stadioną, palaikyk savo miesto komandą. Už Žalgirį, Vilniaus Žalgirį. Bilietai kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.
9: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 11-13 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida. Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
11: Naujajame LNK sezone rugsėjo 12 suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
12: Žemaitukai! Pasitikite, tai Aistė!
11: Lietuvos balsas. Rugsėjo 12, šeštadieniais, 19:30 per LNK.
13: Rock FM.
14: Rock.

Mokslas šiandien. Poros pykstasi dėl įvairių dalykų. Aišku, labai svarbu sutarti, nuo kurio galo spausti dantų pastos tutelę ar už kurią krepšinio komandą sirgti. Bet pasitaiko, kad kartu gyvenantys vyras ir moteris nesutaria dėl buities darbų, vaikų auklėjimo ar net dėl pinigų. Tyrėjai atskleidė kiek netikėtą tendenciją. Kad konfliktuoja dėl finansų, jiems nurodė net 80% partnerių, kurie turi atskirus biudžetus, ir tik 44% porų, kurios pinigus laiko bendrame stalčiuje. Be to, kas antra pora nurodė, kad sumetus pinigus į bendrą krūvą, ginčytis dėl pinigų nustojo. Dar maždaug trečdalis pripažino, kad konfliktuoti ėmė žymiai rečiau, ir tik 14% pokyčių nepastebėjo. Tyrėmieji taip pat nurodė, kad aptarinėti finansinius klausimus su partneriu pradėjo ne iš karto. 30% apklaustųjų vengė pokalbio apie bendrą biudžetą net ir prabėgus metams nuo santykių pradžios. Beveik tokia pati dalis tikino, kad atvirai kalbėti apie finansus drovisi iki šiol. Tik kiek mažiau nei penktadalis pradėjo aptarinėti piniginius reikalus, ko ne iš karto pradėjo bendrauti. Dar tiek pat respondentų ryžosi tokiam pokalbiui tik po metų. Beveik pusė porų pripažino, kad veiksnių paskatinusių atvirumą finansų klausimų tapo bendra būsto paskola. Psichologai pabrėžia, kad atskiri biudžetai savaime nebūtinai rodo santykių problemas. Partneriai gali išlaikyti finansinę autonomiją, jei dėl to susitariama iš anksto. Kur kas blogesnis dalykas yra paslėptos skolos, didelės išlaidos ar prarastos pajamos. Ekspertų teigimu, pokalbiuose apie pinigus dažnai paliečiamos ne tik išlaidos, bet ir emociniai poreikiai. Finansai gali būti suvokiami kaip rūpesčio ir saugumo simbolis arba atvirkščiai – galios ir spaudimo. Todėl tokios frazės kaip "tu per daug išleidi" kartais slepia kitą problemą – nerimą dėl ateities ar palaikymo stokos jausmą. Rock FM.

0: reklama.
1: Vasara baigėsi, bet atostogos nebūtinai. Su Nordis kitos gali būti arčiau nei manote. Nordis šilumos ir blių atostogų režimas padeda palaikyti namų komfortą, kol esate išvykę. Įjunkite atostogų režimą Nordis įrenginyje. Įjunkite jį ir sau. Pamatėte Nordis ženklą? Nufotografuokite Nordis akimirką, pridėkite trumpą istoriją ir laimėkite spa savaitgalį dviem. Arba net 3000 eurų vertės į taką kelionės kuponą. Dalyvaukite iki rugsėjo 13. Daugiau apie konkurso sąlygas nordis.at.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 8 valandos. Rusijos armija šiąnakt surengė dar vieną dronų ir raketų ataką Ukrainoje. Oro pavojus be kitako skelbta sostinėje Kyjive. Dnipre kilo keli gaisrai, tarp jų statybinių medžiagų sandėlyje ir privačiame name. Iš pastarojo Rusijos išgelbėti 3 žmonės, jie perduoti medikams. Savo ruoštų Ukraina smogė naftos terminalui Rusijos Novorosijsko uoste. Gilėjant aklavietei dėl Hormūzo sąsiaurio, Iranas atakavo Jungtinių valstijų karinę bazę Jordanijoje. Iš vakarėse amerikiečių pajėgos sunaikino 5 Irano naftos tanklaivius, reaguodamos į Teherano sprendimą nusitaikyti amerikiečių karo laivą. Tai buvo antras toks išpuolis per mažiau nei savaitę. Augant įtampai vėl kyla naftos kainos, o kartu brangsta degalai. Vakar skelbta, kad Lietuvoje litras dizelino vidutiniškai kainuoja jau 2,20 €. Klaipėdoje išvažiuojama į darbo vizitą tęsiantį vyriausybę šiandien ketina patvirtinti savo programos įgyvendinimo planą. Jame be kitako numatyta iki 2028 metų trečiojo ketvirčio sukurti integruotą oro gynybos sistemą, didinti pensijas, trumpinti eilės pas gydytojus. Ministrų kabinetas šiandien taip pat spręs dėl siūlymo didinti atsiskaitimų grynaisiais ribą nuo 5 iki 15 tūkstančių eurų. Finansų ministerija siūlo nepritarti. Vyriausybės išvada bus teikiama Seimui. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien dalyvaus Norvegijos karaliaus Haraldo V laidotuvėse Osle. Vyriausias valdantis Europos monarchas mirė praėjusią savaitę, eidamas 90-uosius. Sostą perėmė jo sūnus Håkonas VIII. Artėjančio Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai pusmečiui didinti skrydžių tarp Vilniaus ir Briuselio nesiūloma. Išsamiau Irena Maksimova.
4: Papildomų susisiekimo poreikį pirmininkavimo laikotarpiu vyriausybė turėtų svarstyti šios dienos posėdyje. Lietuvai ruošiantis nuo naujųjų perimti pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai, susisiekimo ministerija siūlo neorganizuoti šiam pusmečiui papildomų tiesioginių skrydžių tarp Vilniaus ir Briuselio. Esą jei bus poreikis, dažniau šiuo maršrutu keleivius skraidins bendrovė Brussels Airlines, sako susisiekimo ministras Juras Taminskas. Šiuo metu į vienintelę tarp Briuselio ir Vilniaus tiesiogiai skraidina 4 kartus per savaitę. Ministras taip pat pabrėžė, kad pirmininkavimo metu bus bus ne tik Briuselis, bet ir kitų valstybių sostinės. Briuselį ir Vilnių taip pat kasdien sieja apie 20 jungiamųjų skrydžių per pagrindinius Europos oro uostus – Varšuvą, Frankfurtą, Kopenhagą, Müncheną, Vieną ir kitus.
3: Geriausia Lietuvos šokio ant ledo pora Saulius Ambrulevičius ir Alison Reed nusprendė karjeroje daryti pertrauką. Kaip pranešė socialiniuose tinkluose, norėdami įsigydyti senas traumas ir leisti kūnams atsigauti po ilgo olimpinio ciklo, jie šio sezono Grand Prix etapuose nedalyvaus. Ir orai. Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis galima per kūnyje. Oras įdienojus šils iki 23-28, prie jūros bus 20-22 laipsniai. O šiuo metu Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje 13, Alytuje 14, Klaipėdoje ir Šiauliuose 16 laipsnių.
2: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiui apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauno pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikią kainą.
1: Pakeitinė mašina su e-drauda.
2: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
3: Camouflage. Legendiniai elektroninės muzikos pionieriai. Camouflage. Vienintelis koncertas ir visi didžiausi hitai. Camouflage. Spalio 15 dieną. Kablys Vilnius. Bilietai. Šaunet LT.
4: Keliauk po Vilnių lengvai. Parkavimas, viešasis transportas ir dviračių maršrutai. Viskas šalia su judu programėle. Atsisiųsk dabar.
5: Gauk vartojimo paskolą iki 35 tūkstančių eurų. Draugišką kainą. Kreipkis savi.lt, kur finansai tampa žmogiški. Savi paskolos.

0: Grupė Extreme tai ne tik garsiausias jos darbas More Than Words. Dainų su šauktuku sąraše 92-aisiais išleistas singlas Rest in Peace. Kalnų Amerikos topuose šis kūrinys nenuvertė. Viršūnių neužkariavo, bet dėmesį atkreipė į jautrią karo temą. Daina parašyta tuo metu, kai Jungtinės Amerikos valstijos žengė į Irako teritoriją. Rest in Peace neša žinia, kad karas, kaip bebūtų žiūru, kartais yra neišvengiamas istorijos momentas.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas virimų nektarinų – tik 1,69 centai. Kilogramas slyvų – tik 99 centai. 450 gramų pakuotė virtų saldžių kukurūzų – tik 1,49 centai. O kilogramas nepjaustyto baltagūžio kopūsto – tik 39 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
5: Rock FM pristato Hario Poterio žvaigždė Rupertas Grintas naujame Lietuvoje filmuotame psichologiniame siaubo trileryje Nakties kūdikis. Motina žino, su jos naujagimiu kažkas negerai. Niekas kitas jai netikė.
6: It'll kill me.
5: Kinuose nuo rugsėjo 11. Kartais siaubas gimsta namuose.
7: Oh,

0: we on time?
1: Should we try?
2: Rock FM.
3: Rock FM. Rock FM.
4: Sveiki, čia radijas LT žinios. Trumpai, aš Irena Maksimova. Po šalį nusiaubusios audros Seimo energetikos ir darnios plėtros komitetas aptars valstybinės Ignitis grupės, jai priklausančios bendrovės ESO ir krizių valdymo centro pasirengimą ekstremalioms situacijoms. Kritikuojami elektros tiekimo atstatymo tempai. Praėjus pustrečio savaitės po audros, elektros vis dar neturi per 1,5 tūkstančio vartotojų. Gilėje aklavietė dėl Urmūzo sąsiaurio Iranas vėl atakavo Jungtinių valstijų bazę Jordanijoje, atsakydamas į amerikiečių smūgius iraniečių naftos tanklaiviams. Vašingtonas skelbė sunaikinęs 5 Teherano laivus, reaguodamas į pastarojo nusitaikymą į amerikiečių karo laivą. Ši padėtis vėl šokdina naftos kainas, Brent rūšės barelis pabrango iki beveik $100. Sutrikus oro eismo kontrolės sistemoms Britanijoje keliautojų antrą dieną susiduria su chaosu. Visoje šalyje šį rytą atšaukta beveik 180 skrydžių, vakar jų neįvyko apie 1300. Daugiausiai skrydžių atšaukti Londono Heathrow oro uoste, tačiau paveikti ir kiti Gatviko, Liverpoolio, Birmingemo, taip pat Edinburgo ir Dublino oro uostai. Šiuo metu tiek įsame žinios 9. Šiandien debesuota su pragiedruliais, palinos tik vietomis, bus šilta. Įdienojus 23-28, pajūrė iki 22 laipsnių šilumos.
3: Rock!

0: FM.
1: Savaitės naujiena.
2: Paskutinį rugsėjo penktadienį dienos šviesą išvydo naujutėlis Kasabian albumas iš studijos Act 3. Apie diską buvo rašoma ir kalbama tikrai nemažai. Išleisti 4 jį anonsavę singlai, o albumo pasirodymo dieną atkeliavo ir dar vienas, penktasis. Išgirskite ir įvertinkite čia Kasabian ir Hippie Sunshine.

0: Reklama.
1: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui svedbank.lt.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
3: Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 11-13 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida. Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Hei, hei, čia Dormeo Home. Gera miegui viskas nuo A iki Z. Dabar iki 60% nuolaidos. Iki pasimatymo, Dormeo Home.
6: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
7: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai. Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
8: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
9: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas. Visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
10: Rock FM.
11: Rock FM.

0: Rock FM.
1: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 9 valandos. Ukmergės rajone Pivonijos šile apgadintas paminklas holokausto aukoms atminti. Policija ieško vandalų, pradėtas ikiteisminis tyrimas. Nebeveikianti ir milijardinės vertės uždarimo projektus įgyvendinanti Ignalinos atominė elektrinė iki Liepos išmontavo apie 46% arba 83,5 tonos jėgainės įrangos. Pažymima, kad darbai vyksta pagal planą. Iki metų pabaigos planuojama išmontuoti 180 tūkstančių tonų įrangos. Esą artėjama prie techniškai sudėtingiausio etapo – reaktorių širdžių išmontavimo. Tai padarius, grafito atlikos bus perkeltos į laikiną saugyklą, kurią planuojama pastatyti iki 2035. Vėliau atlikos keliaus į giluminį atliekyną. Jam vieta dar neišrinkta. Rusijos armija šiąnakt surengė dar vieną dronų ir raketų ataką Ukrainoje. Oro pavojus be kitako skelbta sostinėje Kyjive. Pasienyje su Moldova netoli kontrolės punkto žuvo keli civiliai, dar keli žmonės sužeisti. Dnipre užsiliepsnojo statybinių medžiagų sandėlis ir privatus namas. Iš pastarojo Rusijo išgelbėti 3 žmonės, jie perduoti medikams. Savo ruoštų Ukraina smogė naftos terminalui Rusijos Novorosijsko uoste. Jordanija skelbė sėkmingai perėmusi 20 Irano paleistų balistinių raketų. 18 buvo sunaikintos, o 2 nukrito tokiose vietose, kur taikytasi neskelbiama. Irano revoliucinė gvardija anksčiau pranešė apie didelius smūgius Jungtinių valstijų kariniai bazėje Jordanijoje. Tai esą yra atsakas į amerikiečių išpolius prieš Irano naftos tanklaivius Hormūzo sąsiauryje. Lėšų stokojantiems vaikų dienos centrams socialinės apsaugos ministerija rado papildomų pinigų, išsamiau pasakoja Irena Maksimova.
2: Maždaug 14 tūkstančių vaikų visoje šalyje socialinę priežiūrą teikiantiems vaikų dienos centrams šiemet iš biudžeto bus papildomai skirtas 1 300 000 eurų, pranešė socialinės apsaugos ministerija. Anot jos, kiekvienas centras savarankiškai spręs, kur būtų tikslingiausia panaudoti gautas lėšas – nuo išvyko organizavimo, edukacijų iki darbuotojų atlyginimų. Dienos centruose vaikai randa saugią aplinką, pagalba mokantis, stiprina savarankiškumą ir bendrauja. Tačiau šių įstaigų atstovai atkreipia dėmesį, kad pastaruoju metu itin išaugo jų veiklos sąnaudos bei paslaugų poreikis. Vyriausybės prašyta kitąmet finansavimo vaikų dienos centrams didinti nuo šiemet skiriamų 9,5 milijono iki beveik 16,5 milijono eurų. Šiemet lėšos buvo skirtos daugiau nei 500 dienos centrų 58 savivaldybėse.
1: Apie orus. Šiuo metu Vilniuje 14, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 15, Klaipėdoje 16 laipsnių. Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis galima per kūniją. Temperatūra įdienojus kils iki 23-28, prie jūros 20-22 laipsnių.

0: Реклама.
1: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
2: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje. Naujas sezonas, naujos idėjos namams. Kalvarijų gatvė 125, Vilnius.
3: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom.
4: Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių.
3: Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
0: Ra!

0: krito internetas.
1: Delfi – pagrindinis naujienų portalas, kurį žmonės pirmiausia prisimena, pasirenka ir skaito. Remtasi Spinter tyrimais 2026 metų duomenimis.
2: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Rock FM.
1: Savaitės naujiena.
2: Stars We See. Štai tai vadinasi nauja kompanijos Blind Channel daina. Suomiai vis garsiau kalba apie naują rinkinio pasirodymą. Panašu, kad tai nutiks spalio pabaigoje. Tuomet ir pamatysime visą bendrą paveikslą. O čia menkutė to paveikslo dalelė. Mano jau minėtas Blind Channel singlas Stars We See.

FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis atvyko į Norvegiją. Vizito metu jis dalyvaus karaliaus Haraldo V laidotuvėse, taip pat su šalies vadovais aptars paramą Ukrainos oro gynybai. Osle vykstančiose karaliaus laidotuvėse dalyvauja bent 500 aukštų svečių, įskaitant karališkąsias šeimas bei prezidentus, tarp jų ir Lietuvos vadovas Gitanas Nausėda. Tuo metu Rusija naktį surengė dar vieną ataką prieš Ukrainą, sprogimai griaudė ir sostinėje bei Kyjevo srityje, Dnipre nukentėjo 3 civiliai, kilo gaisrų, Mykolaivo ir Chersono srityse po atakų buvo nutrūkęs elektros tiekimas, per Rusijos drono smūgį kontrolės punkte prie Ukrainos sienos su Moldova žuvo keli civiliai. O Rusijos Novorosijsko mieste po ukrainiečių drono atakos kilo gaisras uosto teritorijoje esančiame naftos terminale. Vilniaus rajone ugniagesių gelbėtojų mokykloje prasideda tarptautinės 1.5 paros truksančios pagalbos teikimo komandos pratybos. Operaciją vertins jungtinių tautų gelbėjimo grupės ekspertai iš įvairių šalių. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 10. Šiandien debesuota su pragiedruliais, palinos tik vietomis, bus šilta. Įdienojus 23-28, pajūrė iki 22 laipsnių šilumos.

0: Реклама. О, Dieve! Katinas!
1: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
0: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
2: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
3: Akiniai Filman.
4: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas sveriamų nektarinų tik 1,69 €. Kilogramas slyvų tik 99 €. 450 g pakuotė virtų saldžių kukurūzų tik 1,49 €. O kilogramas nepjaustyto baltagūžio kopūsto tik 39 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: 10:00 eteryje radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Praėjus pustrečios savaitės po Lietuvą nusiaubusios audros, Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako turintis daug priekaištų bendrovei ESO, nesiėmusiai tinkamų priemonių po anksčiau buvusių audrų. Esą kol kas per lietai vyksta kabeliavimas, stichijos pasiekmių šalinimą apsunkino ir ESO veiklos centralizavimas. Pasak parlamento vadovo, pasirinkimo stichijoms žingsnius turėtų susiplanuoti ir savivaldybės. ESO duomenys rodo, kad šįryt elektros vis dar neturi apie 2000 vartotojų. Ugniagesių gelbėtojų mokykloje Vilniaus rajone kaip tik šiuo metu prasideda tarptautinės 1.5 paros truksiančios pagalbos teikimo komandos pratybos. Jų metu apie 20 ugniagesių gelbėtojų nepertraukimai vykdys paieškos ir gelbėjimo darbus pastatų griuvėsiuose. Jiems talkins kinologai su šunimis medikai. Komandų darbą vertins tarptautiniai ekspertai, šią vasarą dalyvavę gelbėjimo misijose Venezueloje ir Prancūzijoje. Lietuvos eksportas šiemet padidėjo beveik 7% iki 22 milijardų 800 milijonų eurų, vien lietuviškos kilmės prekių 6% iki 15 milijardų 600 milijonų, skelbia valstybės duomenų agentūra. Labiausiai kone 32% išaugo mineralinio kuro, alyvų ir jų distiliavimo produktų eksportas. Daugiausia produkcijos eksportuota į Latviją, Lenkiją ir Vokietiją. Tuo metu importas į Lietuvą augo beveik 6% iki 27 milijardų eurų, o prekybos deficitas siekė 4 milijardus 200 milijonų. Vilniaus valdžia sako bandanti sistemiškai spręsti spūsčių problemas, išsamiau Irena Maksimova.
1: Sostinės gyventojams vėl susiduriant su sezoninėmis spūstėmis, Vilniaus savivaldybės administracijos atstovai sako, kad padėtį bandoma gerinti sisteminėmis priemonėmis, dažninami viešojo transporto reisai ir tvarkarašiai, tikslinamo šviesoforų valdymas sankryžose, kai kuriuose nuo rudens turėtų pradėti veikti išmaniosios sistemos. Vis tik didžiausių iššūkių lieka rytinės piko valandos. Prasidėjus rugsėjų sostinės gatvėse transporto priemonių srautas išaugo beveik penktadaliu. Ryto valandomis Vilniaus sankryžuose fiksuotas daugiau nei milijonas transporto priemonių pravažiavimų. Vis tik tikimasi, kad pralaidumas pagerės gatvėse, kur baigime asfaltavimo darbai, o kur remontas dar tęsis, bus taikoma jau mažiau eismo ribojimų.
0: Praėjus 12 dienų po mirties šią popietę Osle bus iškilmingai palaidotas Norvegijos karalius Haraldas V. Gedulo ceremonijoje dalyvaus karališkųjų šeimų nariai bei šalių lyderiai iš viso pasaulio, įskaitant Lietuvos prezidentą Gitaną Nausėdą, Ukrainos vadovą Volodymyrą Zelenskį. Į Oslą bene vienintelis netvyksta Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Vyriausias valdantis Europos monarchas Haraldas V mirė rugpjūčio pabaigoje, eidamas 90-uosius. Sostą perėmė jo sūnus Håkonas VIII. Apie orus. Šiuo metu Vilniuje 14, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 15, Klaipėdoje 16 laipsnių. Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis galima perkūnija. Temperatūra įdienojus kils iki 23-28, prie jūros 20-22 laipsnių.
2: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Reklama.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
4: Akiniai Filman.
5: Special Chem. Iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
6: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. TOBORROW. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
7: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 11-13 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida. Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Rock!

Town taip ir liks vieno didelio hito grupe. Tas hitas, pasirodęs prieš 23 metus, žinoma, yra Butterfly. Tiesa, reikia priminti, kad kūrinio bendra autorė, pati to neplanuodama, tapo grupė Red Hot Chili Peppers. Crazy Town dainoje Butterfly labai aiškiai skamba Red Hot Chili Peppers kūrinio Pretty Little Ditty fragmentai.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Naujajame LNK sezone rugsėjo 12 suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
3: Jamaitukai! Pasitikite, tai Aistė!
2: Lietuvos balsas. Rugsėjo 12. Šeštadieniais 19.30 per LNK.
4: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.

FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios, trumpai aš Irena Maksimova. Pašalinus siaubusios audros, Seimo energetikos ir darnios plėtros komitetas aptars valstybinės Ignitis grupės ir jai priklausančios bendrovės ESO, taip pat krizių valdymo centro pasirengimą ekstremalioms situacijoms. Svarbiausi klausimai – energetikos sistemos atsparumas bei rizikų valdymas, taip pat kritikuojami elektros tiekimo atstatymo tempai. Praėjus pustrečios savaitės po audros elektros vis dar neturi beveik 1000 vartotojų. Gilėje klavietė dėl Urmuzo sąsiaurio, Iranas vėl atakavo jungtinių valstijų bazę Jordanijoje, atsakydamas į amerikiečių smūgius iraniečių naftos tanklaiviams. Vašingtonas skelbė vakar sunaikinęs 5 Teherano laivus, reaguodamas į pastarojo nusitaikymą į amerikiečių karo laivą. Sutrikus oro eismo kontrolės sistemoms, Britanijoje keliautojai antrą dieną susiduria su chaosu. Visoje šalyje šį rytą atšaukta beveik 180 skrydžių, vakar jų neįvyko apie 1300. Daugiausia skrydžių atšaukti Londono Hitro oro uoste, tačiau paveikti ir kiti. Gatviko Liverpoolio Birmingemo, taip pat Edinburgo ir Dublino oro uostai. Šiuo metu tiek įsame žinios 11. Šiandien debesuota su pragiedruliais, palinos tik vietomis, bus šilta. Įdienojus 23-28, pajūrė iki 22 laipsnių šilumos.

0: Savaitės naujiena.
1: Viena iš šešių šios savaitės naujienų priklauso kompanijai Nevatel. Grupė sudaro viso labo du nariai ir produktyvumu, bent jau šiais metais, jie nepasižymė. Patikrinau, paskaičiavau, šiais 26-aisiais Nevatel išleido viso labo du singlus. Pirmam dėmesio neskirkime, o antrąjį įvertinkime. Čia praėjusios savaitės penktadienį pasirodęs grupės kūrinys Last Breath.

0: Reklama. O dieve! Katinas!
1: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
0: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
2: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
3: Akiniai Filman.
4: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas sveriamų nektarinų tik 1,69 centai. Kilogramas slyvų tik 99 centai. 450 gramų pakuotė virtų saldžių kukurūzų tik 1,49 centai. O kilogramas nepjaustyto baltagūžio kopūsto tik 39 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Ką tu? Nieko, po truputį. Pats?
7: Normaliai. Krūtam judom.
6: Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
8: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
9: Rock FM pristato Hario Poterio žvaigždė Rupertas Grintas naujame Lietuvoje filmuotame psichologinėme siaubo trileryje Nakties kūdikis. Motina žino, su jos naujagimiu kažkas negerai. Niekas kitas jai netikė.
10: It'll kill me.
9: Kinuose nuo rugsėjo 11. Kartais siaubas gimsta namuose.
11: Rock FM. Rock FM.

tikslas šiandien. Poros pykstasi dėl įvairių dalykų. Aišku, labai svarbu sutarti, nuo kurio galo spausti dantų pastos tutelę ar už kurią krepšinio komandą sirgti. Bet pasitaiko, kad kartu gyvenantys vyras ir moteris nesutaria dėl buities darbų, vaikų auklėjimo ar net dėl pinigų. Tyrėjai atskleidė kiek netikėtą tendenciją. Kad konfliktuoja dėl finansų, jiems nurodė net 80% partnerių, kurie turi atskirus biudžetus, ir tik 44% porų, kurios pinigus laiko bendrame stalčiuje. Be to, kas antra pora nurodė, kad sumetus pinigus į bendrą krūvą, ginčytis dėl pinigų nustojo. Dar maždaug trečdalis pripažino, kad konfliktuoti ėmė žymiai rečiau ir tik 14% pokyčių nepastebėjo. Tyrėmieji taip pat nurodė, kad aptarinėti finansinius klausimus su partneriu pradėjo ne iš karto. 30% apklaustųjų vengė pokalbio apie bendrą biudžetą net ir prabėgus metams nuo santykių pradžios. Beveik tokia pati dalis tikino, kad atvirai kalbėti apie finansus drovisi iki šiol. Tik kiek mažiau nei penktadalis pradėjo aptarinėti piniginius reikalus, ko ne iš karto pradėjo bendrauti. Dar tiek pat respondentų ryžosi tokiam pokalbiui tik po metų. Beveik pusė porų pripažino, kad veiksnių paskatinusių atvirumą finansų klausimų tapo bendra būsto paskola. Psichologai pabrėžia, kad atskiri biudžetai savaime nebūtinai rodo santykių problemas. Partneriai gali išlaikyti finansinę autonomiją, jei dėl to susitariama iš anksto. Kur kas blogesnis dalykas yra paslėptos skolos, didelės išlaidos ar prarastos pajamos. Ekspertų teigimu, pokalbiuose apie pinigus dažnai paliečiamos ne tik išlaidos, bet ir emociniai poreikiai. Finansai gali būti suvokiami kaip rūpesčio ir saugumo simbolis arba atvirkščiai – galios ir spaudimo. Todėl tokios frazės kaip "tu per daug išleidi" kartais slepia kitą problemą – nerimą dėl ateities ar palaikymo stokos jausmą.

0: 11 valandų eteryje radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Praėjus pustrečios savaitės po Lietuvą nusiaubusios audros, elektros vis dar neturi apie 700 vartotojų, skelbia ESO. Pasak bendrovės atstovų, šiuo metu darbuojasi daugiau nei 300 brigadų. Daugiausiai tinklo remonto darbų yra Utenos regione. Klaipėdoje išvažiuojama į darbo vizitą tęsiantį vyriausybę po piet rinksis į posėdį. Jame ketinama patvirtinti programos įgyvendinimo planą, pagal kurį numatyta iki 2028 metų trečiojo ketvirčio sukurti integruotą oro gynybos sistemą, didinti pensijas, trumpinti eilės pas gydytojus ir kitą. Ministrų kabinetas šiandien taip pat spręs dėl siūlymo didinti atsiskaitimų grinaisiais ribą. Išsamiau pasakoja Irena Maksimova.
1: Vyriausybė sprendžia dėl siūlymo didinti atsiskaitimų grinaisiais ribą nuo dabartinių 5 iki 15 tūkstančių eurų. Finansų ministerija siūlo nepritarti šiam aušriečių siūlymui. Ministrų kabineto išvada bus teikiama Seimui. Pasak siūlymą teikiančio aušriečių vado Remigijaus Žemaitaičio, daugiau grinųjų esą gali praversti kritiniais momentais, ištikus elektros sutrikimams, karui ir kibernetiniams iššūkiams. Tuo metu finansų ministerija pažymė, jog šiemet jos atlikta atsakingų institucijų apklausa parodė, jog 5 tūkstančių grinųjų eurų riba yra proporcinga, atitinka šalies ekonominės ir finansinės realijas, todėl jos keisti nereikia. Be to elektroniniai mokėjimai padeda užtikrinti saugumą ir kovoti su šešėline ekonomika.
0: O Seimas jau rytoj rinksis į rudens sesiją. Prieš pirmąjį posėdį premjeras Mindaugas Sinkevičius šaukė koalicijos tarybą. Valdančiosios daugumos partneriai žada aptarti artėjančios sesijos darbus, šeimos paketą, kitų metų biudžeto klausimus. Koalicijos tarybos posėdis vyks rytoj ryte Seimo pirmininko kabinete. Specialiųjų tyrimų tarnyba pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl Vilniaus miesto būsto veiklos, kiek anksčiau to paties ėmėsi finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba. Pasak teisėsaugos įtariamas kišininkavimas ir papirkimas dokumentų klastojimas. Laisvės TV tyrime skelbta, jog Vilniaus miesto būstas galimai neskaidriai vykdė viešuosius pirkimus, o dalis socialinių būstų remonto darbų galėjo būti atlikta nekokybiškai. Jungtinės karalystės oro uostose tęsiasi chaosas. Sutrikus oro eismo kontrolės sistemoms, visoje šalyje šįryt atšaukta 600 skrydžių. Vakar jų neįvyko apie 1300. Daugiausiai skrydžių atšaukta Londono Heathrow oro uoste, tačiau paveikti ir kiti – Getviko, Liverpoolio, Birmingemo, taip pat Edinburgo ir Dublino oro uostai. Lietuvos futbolo top lygoje šį vakarą laukia lyderio akistata. Antroje vietoje kol kas esantis Kauno Žalgiris priims lyderiaujančią Marijampolės Sūduvą. Rungtynės Dariaus ir Girėno stadione prasidės be 15:07. Ir apie orus. Šiuo metu Vilniuje ir Šiauliuose 18, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 19, Klaipėdoje 20 laipsnių. Pasak sinoptikų, popiet vietomis trumpai palynos galima perkūnija. Oras dar šyla iki 23-28 laipsnių. Rytoj termometrų stulpeliai vėl leisi žemyn, dieną tesušils iki 21 laipsnių.

0: Reklama. Keliauk po Vilnių lengvai. Parkavimas, viešasis transportas ir dviračių maršrutai. Viskas šalia su judu programėle. Atsisiųsk dabar.
1: Hei, hei, čia Dormeo Home. Gera miegui viskas nuo A iki Z. Dabar iki 60% nuolaidos. Iki pasimatymo, Dormeo Home.
2: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika. Ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai. Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
3: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
2: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
0: Rock FM.

0: My friend.
1: Reklama.
2: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
3: Rock FM pristato Hario Poterio žvaigždė Rupertas Grintas naujame Lietuvoje filmuotame psichologinėme siaubo trileryje Nakties kūdikis. Motina žino, su jos naujagimiu kažkas negerai. Niekas kitas jai netikė.
4: It'll kill me.
3: Kinuose nuo rugsėjo 11. Kartais siaubas gimsta namuose.
5: Rock FM.
6: Rock FM.
5: Rock FM. Rock FM.

0: Savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje trumpai apie prezident. Neturiu mintyje vieno konkretaus asmens einančio šias pareigas. Kalbu apie įdomią, jauną ir mistinę kompaniją iš Jungtinės karalystės. Jauna ji dėl to, kad savo veiklą pradėjo prieš metus. Mistinė, nes scenoje jos nariai slepiasi po kaukėmis. O atsakymą apie įdomumą paliksiu jums. Išgirskime naują prezident singlą Sleepwalker.

FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios, trumpai aš Irena Maksimova. Opoziciniai konservatoriai siūlo nuo 2030-ųjų tautinių mažumų mokyklose visus dalykus išskyrus gimtąją kalbą dėstyti lietuvių kalbą. Prieš tai dvejus metus lietuviškai mokyti visuomeninio ugdymo dalykų. Užsieniečius vaikus siūloma mokyti tik valstybinę kalbą ir nukreipti atvykstančius į lietuviškas mokyklas bei darželius. Rusija naktį surengė dar vieną ataką prieš Ukrainą, sprogimai griaudė ir sostinėje bei Kyjivo srityje, Dnipre nukentėjo 3 civiliai, Mykolaive žuvo žmogus, taip pat 2 civiliai žuvo rusams smogus kontrolės punktui prie Ukrainos sienos su Moldova. Rusijos Novorosijsko mieste po ukrainiečių drono atakos kilo gaisras uosto teritorijoje esančiame naftos terminale. Rusija sako numušusi bent kelis šimtus ukrainietiškų dronų. Tuo metu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis atvyko į Norvegiją, jis dalyvaus karaliaus Haraldo V laidotuvėse, taip pat su šalies vadovais aptars paramą Ukrainos oro gynybai. Osle vykstančiuose karaliaus laidotuvėse dalyvauja bent keli šimtai aukštų svečių, tarp jų ir prezidentas Gitanas Nausėda. Šiuo metu tiek įsame žinios vidudienį. Šiandien debesuota su pragiedruliais, palinos tik vietomis, bus šilta. Įdienojus 23-28, pajūrė iki 22 laipsnių šilumos. Ra!

0: Būtų.
1: Būtų internetas.
2: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje, naujas sezonas, naujos idėjos namams, Kalvarijų gatvė 125 Vilnius.

0: Reklama.
1: Vasara baigėsi, bet atostogos nebūtinai. Su Nordis kitos gali būti arčiau nei manote. Nordis šilumos ir blių atostogų režimas padeda palaikyti namų komfortą, kol esate išvykę. Įjunkite atostogų režimą Nordis įrenginyje. Įjunkite jį ir sau. Pamatėte Nordis ženklą? Nufotografuokite Nordis akimirką, pridėkite trumpą istoriją ir laimėkite spa savaitgalį dviem. Arba net 3000 eurų vertės į taką kelionės kuponą. Dalyvaukite iki rugsėjo 13. Daugiau apie konkurso sąlygas nordis.at.
0: Rock FM. Rock FM. Lietuvoje vidurdienis, eteryje radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Nekilnojamo turto rinka Lietuvoje toliau auga. Registrų centro duomenimis per 80 metų mėnesių šalyje įregistruota 92,800 pirkimo pardavimo sandorių, 7% daugiau nei pernai tuo pačiu metu. Vien rugpjūtį įregistruota 12,200 sandorių, 600 daugiau nei prieš metus, bet 700 mažiau nei šią liepą. Daugiausia būtų namų ir sklypų perkama ir parduodama Vilniuje. Rusija praėjusią naktį į Ukrainą paleido kelias raketas ir 196 dronus. Iš jų 165 ukrainiečiams pavyko numušti. Pasienyje su Moldova smogus kontrolės punktui žuvo du žmonės. Apie dar vieną auką pranešama iš Mykolaivo. Tuo metu Dnipre iš užsiliepsnojusio pastato rūsio išgelbėti trys žmonės, jie perduoti medikams. Sprogimai griaudėjo ir sostinėje Kyjive. Ukraina savo ruoštų smogė naftos terminalui Rusijos Novorosijsko uoste, kilo gaisras. Opoziciniai konservatoriai siūlo nuo 2030-ųjų tautinių mažumų mokyklose visus dalykus, išskyrus gimtąją kalbą, dėstyti lietuvių kalbą. Prieš tai dviejus metus lietuviškai mokyti visuomeninio ugdymo dalykų. O užsieniečius vaikus siūloma mokyti tik valstybinę kalbą ir nukreipti atvykstančius į lietuviškas mokyklas bei darželius. Sutrikus oro eismo kontrolės sistemoms, Jungtinės karalystės oro uostuose tęsiasi chaosas, išsamiau pasakoja Irena Maksimova.
2: Visoje Jungtinėje karalystėje šįryt vėl buvo atšaukta be maždaug 200 skrydžių. Vakar jų neįvyko apie 1300. Daugiausiai skrydžių atšaukta Londono Heathrow oro uoste, tačiau paveikti ir kiti Gatviko, Liverpoolio, Birmingemo, taip pat Edinburgo ir Dublino oro uostai. Airijos bendrovė Ryanair skelbia, esą sutrikimus patyrė daugiau nei 65 tūkstančiai jos keleivių, o pati bendrovė atšaukė per 500 skrydžių. Beje, tikimasi, kad įvyks šį vakarą Italijoje numatytos UEFA Čempionų lygos rungtynės tarp Napolio ir Londono Arsenalo ekipų. Kol kas kanonieriams teko atidėti spaudos konferenciją prieš rungtynes, nes komandos skrydis buvo atidėtas.
0: Jungtinių valstijų ir Kanados prekybos karas įsibėgėja. Prezidentas Donaldas Trumpas uždraudė iš kaimynės šalies importuoti alkoholį bei kai kuriuos pieno produktus, pavyzdžiui, išrūgas. Tuo metu įvairiems kitiems kanadietiškiems produktams nuo čiužinių iki golfo vežimėlių bus taikomas papildomas 50% mokestis. Kanada jau anksčiau pranešė, jog imsis atsakomųjų priemonių. Prasideda naujas Lietuvos rankinio lygos sezonas. Šį vakarą jie atidarys akistatą tarp Vilniaus Šviesos ir Kauno Granito Kario. Rungtynių pradžia pusė 8. Šviesa praėjusiame sezone užėmė antrą vietą, o kauniečiai krito ketvirtfinalyje. Čempionų titulą tąsyk iškovojo Klaipėdos Dragūnas. Dar dvejos naujo sezono rungtynės numatytos šeštadienį. Apie orus. Termometrai šią valandą Panevėžyje rodo 19, Vilniuje 20, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Alytuje 21 laipsnį. Pasak sinoptikų, popiet vietomis trumpai palynos, oras dar šį laikį 23-28 laipsnių. Rytoj numatomi jau gausesni krituliai, pūs stiprokas vėjas. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio.

0: Реклама.
1: У šimtą metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
4: Akiniai Filman. 3, 4, 5, 6, 7. Net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
5: Piniginė netušia su e-drauda.
6: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Livonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 11-13 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida. Livonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Rock FM.

situacijas. Rašyta, kad jame dainuojama apie sudėtingus merginos ir vaikino santykius. Arba kita versija – narpliojama holokausto tema. Na, o kalbant apie skambesį, Muse nariai yra sakę, kad kai kurie Time is Running Out motyvai buvo inspiruoti Michael Jackson'o hito Billie Jean. Daina.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: LNK pristato.
3: Žvaigždžių duetai, nauja era.
4: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
3: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
2: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Sekmadieniais 19.30 per LNK.
5: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.

0: FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Susitarimą dėl dar beveik 680 milijonų eurų europinio finansavimo nebeveikiančios Ignalinos atominės elektrinės uždarimui derybose su Europos komisija galutinai pasiekė Lietuva. Dėl tokios sumos 2028-34 metų Europos Sąjungos daugiamečiame biudžete kitą savaitę dar balsuos Europos parlamentas. Iki teisminį tyrimą dėl galimų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų savivaldybės įmonės Vilniaus miesto būstas veikloje pradėjo ne tik finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą, bet ir specialiųjų tyrimų tarnybą. Tyrimas pradėtas po Laisvės TV paskelbto reportažo apie socialinius būstus sostinėje. Sukurti pigią oro gynybos sistemą skirto kovoti su didelio masto dronų atakomis planuoja Lenkija. Sistema ketina kurti tarptautinė gynybos įmonė ir raketų sistemos specialistė, bendradarbiaudama su Lenkijos karinių ginkluotės technologijų institutu. Planuojama, kad sistema pradės veikti kitais metais, kai numatomi pirmi bandomieji šaudymai. Tiek kol kas išsamios žinios 13. Trumpi lietus, naktį vietomis smarkus, rytoj prognozuojami daug kur, kai kur perkūnija. Temperatūra artimiausia naktį apie 14, rytoj dieną apie 19 laipsnių šilumos.
1: Rock

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Jei šiuo metu Rock FM eteryje mane girdi kompanijos Movements gerbėjai, tuomet turbūt jie, kaip ir aš, džiaugiasi naujų josios diskų iš studijos Happy Now. Rinkinys pasirodė praėjusios savaitės penktadienį, tad įvertinti kas, kaip ir kodėl dar reikia papildomo laiko. Smagu, kad šalia disko turime ir naują grupės singlą, pavadintą Pulse. O jei patiks garsai ir norėsit vaizdo, irgi gerai. Jau pasirodė ir šios dainos vaizdo klipas.

0: Reklama.
1: Labai didelių, didelių nuolaidų dienos Optio optikose. Tik šią savaitę visose Optio optikose ir Optio LT net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Optio LT.
2: Gauk vartojimo paskolą iki 35 tūkstančių eurų. Draugiška kaina. Kreipkis savi.lt, kur finansai tampa žmogiški. Savi paskolos.
3: Rugsėjo 16 diena, 18 val. 45 minutės, didysis Žalgirių mūšis. Vilniaus Žalgiris prieš Kauno Žalgirį, Žalgirio stadione. Mūšis dėl aukščiausių vietų Lietuvos futbolo čempionate. Ateik į stadioną, palaikyk savo miesto komandą. Už Žalgirį, Vilniaus Žalgirį. Biletai kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.
4: Rock FM. Rock FM.

0: Rock FM. 13 valandų eteryje radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Praėjus pustrečios savaitės po Lietuvą nusiaubusios audros, elektros vis dar neturi apie 700 vartotojų, skelbė ESO. Duomenys internetinėje švieslentėje rodo daugiau nei 3000. Pasak bendrovės atstovų, šiuo metu darbuojasi daugiau nei 300 brigadų, daugiausia tinklo remonto darbų vyksta Utenos regione. Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetas pritarė siūlymui iš konstitucijos išbraukti draudimą Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą. Pasak posėdėje dalyvavusio Seimo pirmininko Juozo Oleko, šiuo metu galiojanti nuostata nebetitinka geopolitinės realybės. Parlamentas konstitucijos pakeitimo imtis nusprendė Liepos pradžioje. Tuomet po pateikimo už pataisas balsavo 89 parlamentarai. Norint pakeisti pagrindinį šalies įstatymą, reikia, kad už tai du kartus su 3 mėnesių pertrauka balsuotų bent 94 parlamentarai iš 141. O Seimas rytoj rinksis į rudens sesiją. Prieš pirmąjį posėdį premjeras Mindaugas Sinkevičius šaukia koalicijos tarybą. Valdantieji žada aptarti artėjančios sesijos darbus, šeimos paketą, kitų metų biudžeto klausimus. Rudens sesija truks iki Kalėdų. Ateinančiam sezonui perkamos gripo vakcinos skirtos rizikos grupėms Lietuvą pasieks tik lapkritį, išsamiau pasakoja Irena Maksimova.
1: Šiemet vėliau neįprasta, tik lapkritį gydymo įstaigas pasieks valstybės perkamos sezoninio gripo vakcinos, skelbė sveikatos apsaugos ministerija. Apie tai informavo gamintojas. Gamyba esą sustabdėsi tęsęs vakcinų atnaujinimo procesas bei reikalingų reagentų vėlavimas. Su panašiais tiekimo iššūkiais susiduria ir kitos Europos šalys, taip pat mūsų kaimynės. Specialistai atkreipė dėmesį, kad vėlesnė vakcinacijos pradžia nereiškia, kad žmonės praras galimybę apsisaugoti nuo gripo, nes vakcina gali būti skiriama ir prasidėjus sezonai. Nemokamai skiepyti gali rizikos grupių gyventojai. Vaikai iki 7 metų bei 65 ir vyresni žmonės, taip pat neišiusios sergantieji lėtinėmis lygomis sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojai. Visi kiti nuo gripo gali skiepyti susimokėję bet kurioje gydymo įstaigoje ar vaistinėje.
0: Vilniuje atnaujinant viešojo transporto parką, iki metų pabaigos į gatves išriedės 81 naujas troleibusas. Gruodį keliuose nebeliks senųjų čekoslovakiškų škodų, žada sostinės meras Valdas Benkunskas. Pažymima, kad naujieji triašiai 18 metrų troleibusai talpins iki 110 keleivių, tad miesto gatvėse piko metu troleibusais galės keliauti 40% daugiau žmonių nei dabar. Be to, šie troleibusai galės riedėti atkarpomis be kontaktinio tinklo. Naujuosius troleibusus šį mėnesį žadama testuoti, o nuo spalio pirmieji jau kursuos reguliariai. Pasak sinoptikų, po vienos itin šiltos dienos rytoj šalį grįš rudeniški orai. Daug kur palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija, prie jūros pūs gūsingas vėjas. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio. O šiuo metu Alytuje 25, Kaune ir Panevėžyje 24, Vilniuje 23, Klaipėdoje ir Šiauliuose 21 laipsnis.

0: Reklama. O Dieve, katinas!
1: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
0: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
2: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
3: Akiniai Filman.
4: Keliauk po Vilnių lengvai. Parkavimas, viešasis transportas ir dviračių maršrutai. Viskas šalia su judu programėle. Atsisiųsk dabar.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 11-13 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida. Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Rock FM.
8: Sveiki, Rock FM klausytojai. Mano vardas Simas ir čia sugrįžtu su jau įprasta savaitinė misija pristatyti jums naujus roko albumus. Šiandien tokius turiu du. Laidos pabaigoje sutiksime amerikiečių kompaniją Movements ir josios rinkinį Happy Now, o pradžioje šokime į Kasabian daržą. Ši išties labai talentinga Anglijos kompanija rugsėjo 4 išleido diską Act Free. Išklausius į visą nuo pradžios iki pabaigos, labiausiai stringantis momentas yra jo energija. Kitas svarbus su tuo susijęs pastebėjimas, Act Free yra labiausiai į šokiams palankus darbas, žvelgiant į visą grupės diskografiją apskritai. Kodėl taip nutiko? Bent jau dalinį to paaiškinimą pateiksiu kiek vėliau. O dabar pasiruoškite priimti Kasabian kūrybą. Rock FM eteryje kūrinys pavadintas Soulmate.

Primenu, kad šiuo metu esame apsistoję ties naujų Kasabian albumu Act Free. Jau minėjau, kad jis labai tiks mėgstantiems ritmuką ir judesi. Ir labai skiriasi nuo to, ką jau yra sukūrusi ši kompanija. Tokio pokyčio priežastis – lyderio rolę perėmės Sergio Pizzorno. Dabar jau buvusi Kasabian vokalistą Tomo Meiginą jis pakeitė seniai, prieš 6 metus. Ir sulig kiekvieno disku vis labiau tolo nuo pastarojo eros, bei tuo pačiu kreipė grupę pagal savo supratimą. Rašoma, kad Act Free gal ir nėra geriausia Kasabian versija, bet dabartinio lyderio įtaka čia juntama labai stipriai. Nostalgiškiems asmenims ieškant

Štai ir paskutinė šios dienos laidos dalis. Trumpai susipažinę su nauju Kasabian albumu, kelkimės į Jungtinės Amerikos valstijas. Ir su nauju rinkiniu Happy Now pasveikinkime kompaniją Movements. Gal ir banaliai nuskambės, bet sveikinimai skrieja su brandžiausiu jos darbu per visą gyvavimo istoriją. Pačioje Movements veiklos pradžioje lyderiui Patrikui Mirandai buvo vos 19. Dabar jis skaičiuoja 32 metus ir, kaip ir jo kolegos, visai kitaip žvelgia į pasaulį. Jausmas toks, kad rinkinį sudėti visi geriausi prieš tai buvusių albumų momentai. O dar sik paminėjus natūraliai atsiradusią muzikinę patirtį, apie Happy Now galime šnekėti kaip apie tikrai gerą, melodingą, vietomis protingai sunku alternatyvaus roko darbą. Kur link toliau judės Movements, parodys laikas, o dabar tiesiog pasidžiaukime kolektyvo tobulėjimu. Laida jau visai prie pabaigos, ją kaip įprasta uždarysiu su muzika. Čia Movements ir Flower Bed. Ačiū ir iki.

0: Reklama.
1: Rock FM pristato Hario Poterio žvaigždė Rupertas Grintas naujame Lietuvoje filmuotame psichologinėme siaubo trileryje Nakties kūdikis. Motina žino, su jos naujagimiu kažkas negerai. Niekas kitas jai netikė.
2: It'll kill me.
1: Kinuose nuo rugsėjo 11. Kartais siaubas gimsta namuose.
3: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas sveriamų nektarinų tik 1,69 centai. Kilogramas slyvų tik 99 centai. 450 gramų pakuotė virtų saldžių kukurūzų tik 1,49 centai. O kilogramas nepjaustyto baltagūžio kopūsto tik 39 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas Rock FM.
6: Rock FM.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Viena iš šešių šios savaitės naujienų priklauso kompanijai Overgrown. Jei jums visiškai nauja šis pavadinimas, trumpai pasakysiu, kad kolektyvas kilęs iš Jungtinės karalystės. Muzikos stilius New Grunge, alternatyvaus roko ir hard roko mišinys. Ir turbūt tiek. O dabar kviečiu susipažinti su nauja Overgrown daina. Čia Lake Old.

FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Siūlymui leistina atsiskaitimo grinaisiais sumą padidinti 3 kartus iki 15 tūkstančių eurų vyriausybė nepritarė. Anot ministrų kabineto, toks žingsnis apsunkintų sistemingas pastangas efektyviai mažinti šešėlinę ekonomiką. Siūlymų išbraukti iš Konstitucijos nuostatą dėl brandolinio ginklo dislokavimo Lietuvoje draudimo Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetas pritarė. Parlamento pirmininko Juozo Oleko teigimu ši nuostata nebetitinka geopolitinės tikrovės. Sekti Latvijos pavyzdžiui ir drausti autobusų reisus į Baltarusiją Lietuva kol kas neketina, sako susisiekimo ministras. Pasak Juro Tominsko, padėtis periodiškai vertinama, bet staigių sprendimų daroma nebus. Prezidento vardinėmis stipendijomis už puikius akademinius pasiekimus šiemet įvertinti 29 studentai iš 9 aukštųjų mokyklų. Bakalauro studijų studentams skiriamos stipendijos siekia 370 eurų per mėnesį, magistrantūros arba vientisųjų studijų 518. Tiek kol kas išsamios žinios 14. Trumpi lietus, naktį vietomis smarkus, rytoj prognozuojami daug kur, kai kur perkūnija. Temperatūra artimiausia naktį apie 14, rytoj dieną apie 19 laipsnių šilumos. Rock FM.

0: Реклама.
1: Ką tu? Nieko, po truputį. Pats?
2: Normaliai. Krūtam, judam.
1: Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
3: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.

0: Auto internetas.
1: Labai didelių, didelių nuolaidų dienos Optio optikose. Tik šią savaitę visose Optio optikose ir Optio LT net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Optio LT.
2: Naujajame LNK sezone rugsėjo 12 suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
3: Žemaitukai!
4: Pasitikite, tai Aistė!
2: Lietuvos balsas. Rugsėjo 12. Šeštadieniais 19.30 per LNK.

0: Mokslas šiandien.
1: Poros pykstasi dėl įvairių dalykų. Aišku, labai svarbu sutarti, nuo kurio galo spausti dantų pastos tutelę ar už kurią krepšinio komandą sirgti. Bet pasitaiko, kad kartu gyvenantys vyras ir moteris nesutaria dėl buities darbų, vaikų auklėjimo ar net dėl pinigų. Tyrėjai atskleidė kiek netikėtą tendenciją. Kad konfliktuoja dėl finansų, jiems nurodė net 80% partnerių, kurie turi atskirus biudžetus, ir tik 44% porų, kurios pinigus laiko bendrame stalčiuje. Be to, kas antra pora nurodė, kad sumetus pinigus į bendrą krūvą, ginčytis dėl pinigų nustojo. Dar maždaug trečdalis pripažino, kad konfliktuoti ėmė žymiai rečiau, ir tik 14% pokyčių nepastebėjo. Tyrėmieji taip pat nurodė, kad aptarinėti finansinius klausimus su partneriu pradėjo ne iš karto. 30% apklaustųjų vengė pokalbio apie bendrą biudžetą net ir prabėgus metams nuo santykių pradžios. Beveik tokia pati dalis tikino, kad atvirai kalbėti apie finansus drovisi iki šiol. Tik kiek mažiau nei penktadalis pradėjo aptarinėti piniginius reikalus, kone iš karto pradėjo bendrauti. Dar tiek pat respondentų ryžosi tokiam pokalbiui tik po metų. Beveik pusė porų pripažino, kad veiksnių paskatinusių atvirumą finansų klausimų tapo bendra būsto paskola. Psichologai pabrėžia, kad atskiri biudžetai savaime nebūtinai rodo santykių problemas. Partneriai gali išlaikyti finansinę autonomiją, jei dėl to susitariama iš anksto. Kur kas blogesnis dalykas yra paslėptos skolos, didelės išlaidos ar prarastos pajamos. Ekspertų teigimu, pokalbiuose apie pinigus dažnai paliečiamos ne tik išlaidos, bet ir emociniai poreikiai. Finansai gali būti suvokiami kaip rūpesčio ir saugumo simbolis arba atvirkščiai – galios ir spaudimo. Todėl tokios frazės kaip "tu per daug išleidi" kartais slepia kitą problemą – nerimą dėl ateities ar palaikymo stokos jausmą.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 14 valandų. Seimo Teisės ir Teisėtvarkos komitetas pritarė siūlymui iš Konstitucijos išbraukti draudimą Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą. Pasak Seimo pirmininko Juozo Oleko, šiuo metu galiojanti nuostata nebetitinka geopolitinės realybės. Norint pakeisti pagrindinį šalies įstatymą, reikia, kad už tai du kartus su 3 mėnesių pertrauka balsuotų bent 94 parlamentarai iš 141. 29 studentai iš 9 aukštųjų mokyklų įvertinti prezidentų vardinėmis stipendijomis už puikius akademinius pasiekimus. Stipendijas kasmet skiria Švietimo, Mokslo ir Sporto ministerija, siekdama pagerbti Lietuvos prezidentus ir paskatinti geriausių rezultatų pasiekusius studentus. Bakalauro studijų studentams skiriamos stipendijos siekia 370, magistrantūros arba vientisųjų studijų studentams 518 eurų per mėnesį. Iki teisminį tyrimą dėl galimų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų Vilniaus savivaldybės įmonės veikloje pradėjo finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba ir specialiųjų tyrimų tarnyba. Išsamiau Kęstutis Ibianskas.
1: Tyrimas dėl įmonės Vilniaus miesto būstas veiklos pradėtas po Laisvės TV reportažo Skaidrinam 2 apie socialinius būstus sostinėje. Žurnalistinėme tyrime buvo skelbiama, kad savivaldybės įmonė viešuosius pirkimus vykdė galimai neskaidriai, o dalis socialinių būstų remonto darbų galėjo būti atlikti nekokybiškai. Taip pat kelti klausimai dėl privačios bendrovės atliktų darbų sąmatų ir galimų dovanų savivaldybės įmonės darbuotojams. Reaguodama į žurnalistinį tyrimą, savivaldybės įmonė pradėjo vidinį patikrinimą, savo ruoštų būstus remontavusi bendrovė su teiginiais, kad darbus vykdė neskaidriai ar nekokybiškai, kategoriškai nesutiko.
0: Nekilnojamojo turto rinka Lietuvoje toliau auga. Registrų centro duomenimis per 8 šių metų mėnesius šalyje įregistruota beveik 93 tūkstančiai pirkimo pardavimo sandorių. 7% daugiau nei pernai tuo pačiu metu. Daugiausia būtų namų ir sklypų perkama ir parduodama Vilniuje. Lietuvos eksportas šiemet padidėjo beveik 7% iki beveik 23 milijardų eurų. Vien lietuviškos kilmės prekių 6% iki 15 milijardų 600 milijonų, skelbia valstybės duomenų agentūra. Labiausiai kone 32% išaugo mineralinio kuro, alyvų ir jų distiliavimo produktų eksportas. Daugiausia produkcijos eksportuota į Latviją, Lenkiją ir Vokietiją. Tuo metu importas į Lietuvą augo beveik 6% iki 27 milijardų eurų. Ateinančią naktį daug kur lietus, vietomis smarkus, temperatūra 12-17 laipsnių šilumos. Rytoj daug kur trumpi lietus, kai kur su perkūnija. Vėjas stiprokas, vakariniuose rajonuose gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra rytoj 15-20 laipsnių. Šiuo metu šalyje apie 21 laipsnis šilumos.

0: Reklama.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia kiek lygatvis?
3: Tikrai ne lygatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
4: Akiniai Filman.
5: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
6: Rock

0: šauktuku.
1: Tik 5 metai tiek gyvavo vokiečių penkiukė Echt. Nuo 1997 iki 2002 jie išleido 3 albumus. Nežinia, kas nutiko, bet grupės daina su šauktuku Unimont nepateko į jokį albumą. Ji tiesiog buvo išleista kaip atskiras singlas. Ir, žinoma, labiausiai klausoma bei mėgstama Vokietijoje. Daina.

0: Reklama.
1: Hei, hei, čia Dormeo Home. Geram miegui viskas nuo A iki Z. Dabar iki 60% nuolaidos. Iki pasimatymo, Dormeo Home.
2: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika. Ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai. Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
3: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
2: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo planą ministrų kabinetas šiandien patvirtino. Plane numatyta didinti pensijas, trumpinti pacientų eilės pas gydytojus, skatinti investicijas, stiprinti nacionalinį plėtros banką ILTE, Šiaulių aviacijos bazę pritaikyti penktos kartos naikintuvams ir kita. Galima nepotizmą viešajame sektoriuje įskaitant su socialdemokratai susijusios menų įdarbinimo aplinkybės Raudondvario dvare Seimo antikorupcijos komisija nusprendė tirti. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sprendimą pradėti tyrimą sako vertinantis teigiamai, esą tokios iniciatyvos leidžia valstybei gyventi skaidriau. Serbijos parlamentą prezidentas Aleksandras Vučičius šiandien paleido ir paskelbė pirmalaikius rinkimus spalio 25 dieną. Taip šalies vadovas tenkino pagrindinį studentų vadovaujimo protesto judėjimo reikalavimą. Protestus dėl šalyje klestinčios korupcijos prieš dviejus metus išprovokavo Novi Sado mieste įvykusi nelaimė, kai sugriuvus geležinkelio stoties stogeliui žuvo 16 žmonių. Tiek kol kas išsamios žinios 15. Trumpi lietus, naktį vietomis smarkus, rytoj prognozuojami daug kur, kai kur perkūnyje. Temperatūra artimiausia naktį apie 14, rytoj dieną apie 19 laipsnių šilumos.
1: Rock FM.

0: Savaitės naujiena.
1: Paskutinį rugsėjo penktadienį dienos šviesą išvydo naujutėlis Kasabian albumas iš studijos Act 3. Apie diską buvo rašoma ir kalbama tikrai nemažai. Išleisti 4 jį anonsavę singlai, o albumo pasirodymo dieną atkeliavo ir dar vienas, penktasis. Išgirskite ir įvertinkite čia Kasabian ir Hippie Sunshine.

0: Reklama.
1: Rock FM pristato Hario Poterio žvaigždė Rupertas Grintas naujame Lietuvoje filmuotame psichologinėme siaubo trileryje Nakties kūdikis. Motina žino, su jos naujagimiu kažkas negerai. Niekas kitas jai netikė.
2: It'll kill me.
1: Kinuose nuo rugsėjo 11. Kartais siaubas gimsta namuose.
3: Rock FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 15 valandų. Vyriausybė nepritarė siūlymui leisti atsiskaitimo grinaisiais pinigais sumą padidinti nuo 5 iki 15 tūkstančių eurų. Vyriausybė išvelgė riziką, kad atsiskaitimų grinaisiais ribos didinimas apsunkintų pastangas efektyviai mažinti šešėlinę ekonomiką. Mokslininkai aptiko 20 anksčiau dar netyrinėtų plotų Vilniaus arkikatedros sienose ir Rusiuose. Vienoje šių vietų tikėtina yra Vytauto didžiojo palaikai. Viena vakarinėje sienoje esančia niša nuodugniau planuojama tirti jau spalio mėnesį. Šią vasarą kompleksinių tyrimų planui pritarė vyriausybė. Plane numatyta, kad specialiai suburta darbo grupė vykdys 5 skirtingų rūšių mokslinius, archeologinius, istorinius bei meno tyrimus sostinės arkikatedroje. Seimo Teisės ir Teisėtvarkos komitetas pritarė siūlymui iš Konstitucijos išbraukti draudimą Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą. Pasak Seimo pirmininko Juozo Oleko, šiuo metu galiojanti nuostata nebetitinka geopolitinės realybės. Lietuva pasiekė susitarimas Europos komisija dėl dar beveik 680 milijonų eurų europinio finansavimo nebeveikiančios Ignalinos atominės elektrinės uždarimo darbams. Ši suma būtų skiriama laikotarpiu iki 2034 metų. Jei dar turės pritarti Europos parlamentas. Sugriežtinti Airbnb ir atostogų nuomos taisyklės miestams padės Europos Sąjunga. Išsamiau Kęstutis Ibenskas.
1: Planuojama Europos miestams suteikti daugiau laisvės apriboti trumpalaikę nuomą, pavyzdžiui, Airbnb platformoje. Taip siekiama sumažinti būsto kainas turistų lankomose vietose. Dabartinę padėtį Europos komisijos vadovė pavadino socialinę krizę. Pasak Ursulos von der Leyen, slaugytojai, mokytojai ir ugniagesiai neišgali gyventi ten, kur dirba. Studentai meta mokslus, nes negali sumokėti nuomos, jaunimas atidėlioja šeimų kūrimą. Pagal įperkamo būsto įstatymo projektą miestams ir kitoms atitinkamoms valdžios institucijoms bus leidžiama apriboti atostogų būstų nuomą, taip pat trumpalaikės nuomos tikslais parduodamo turto pirkimą vietovėse, laikomose patiriančiomis būsto krize.
0: Norvegijoje prasidėjo karaliaus Haraldo V laidotuvių ceremonija. Jai prasidedant paskelbta visuotinė tylos minutė. Laidotuvėse dalyvauja aukšto rango asmenys, įskaitant Ukrainos prezidentą Zelenskį bei Jungtinės karalystės princą Viljamą. Vyriausias amžiumi Europos monarchas mirė būdamas 89. Jungtinių valstijų ir Kanados prekybos karas nerimsta. Prezidentas Trumpas uždraudė iš kaiminės šalies importuoti alkoholį bei kai kuriuos pieno produktus. Kitiems kanadietiškiems produktams bus taikomas papildomas 50% mokestis. Kanada žada imtis atsakomųjų priemonių. Ateinančią naktį daug kur lietus, vietomis smarkus, temperatūra 12-17 laipsnių šilumos. Rytoj daug kur trumpi lietus, kai kur su perkūnija, temperatūra 15-20 laipsnių. Šiuo metu Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 27, Vilniuje ir Šiauliuose 26, Klaipėdoje 20 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Gauk vartojimo paskolą iki 35 tūkstančių eurų. Draugišką kainą. Kreipkis savi.lt, kur finansai tampa žmogiški. Savi paskolos.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 11-13 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida. Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Rock

0: Reklama.
1: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje. Naujas sezonas, naujos idėjos namams. Kalvarijų gatvė 125 Vilnius.
2: Naujajame LNK sezone rugsėjo 12 suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
3: Žemaitukai! Pasitikite, tai Aistė!
2: Lietuvos balsas. Rugsėjo 12. Šeštadieniais 19.30 per LNK.
4: Rock FM.
5: Rock FM.
4: Rock FM.

0: Savaitės naujiena.
1: Stars We See. Štai taip vadinasi nauja kompanijos Blind Channel daina. Suomiai vis garsiau kalba apie naują rinkinio pasirodymą. Panašu, kad tai nutiks spalio pabaigoje. Tuomet ir pamatysime visą bendrą paveikslą. O čia menkutė to paveikslo dalelė. Mano jau minėtas Blind Channel singlas Stars We See.

0: FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Siūlymui neapmokestinti pašalpų gaunamų gimus vaikų ar įsivaikinus vyriausybė nepritarė. Finansų ministerijos vertinimo įgyvendino siūlymą valstybės ir savivaldybių biudžetai prarastų nuo maždaug 4 iki 7,5 milijonų eurų pajamų iš gyventojų pajamų mokesčio. Be to, anot ministerijos dabartinis reguliavimas asmenims susilaukusiems vaikų numato tiek finansinės, tiek mokestinės paramos priemonės. Ignalinos atominės elektrinės uždarymui Lietuva turėtų gauti dar beveik 680 milijonų eurų sutarta derybose su Europos komisija. Dėl tokios sumos 7 metų Europos Sąjungos daugiamečiame biudžete kitą savaitę dar balsuos Europos parlamentas. Lyderių akistata šį vakarą vyks Lietuvos futbolo top lygoje. Kaune, Dariaus ir Girėno stadione susitiks antrą vietą šiuo metu užimantys čempionai, Kauno Žalgirio futbolininkai ir 6 taškais juos lenkianti tiesa vieneriomis rungtynėmis daugiau žaidusi Marijampolės Sūduva. Tiek kol kas ir samio žinios 16. Trumpi lietus, naktį vietomis smarkus, rytoj prognozuojami daug kur, kai kur perkūnija. Temperatūra artimiausia naktį apie 14, rytoj dieną apie 19 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: LNK pristato.
2: Žvaigždžių duetai, nauja era.
3: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
2: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
1: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Sekmadieniais 19.30 per LNK.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys. Lietuvoje 16 valandų. Premjeras Mindaugas Sinkevičius kol kas nemato būtinybės nutraukti autobusų reisus į Baltarusiją. Pasak jo, tokie sprendimai turi būti grindžiami saugumo vertinimu, o iš karinės žvalgybos neraminančių indikacijų esą kol kas nėra. Kaip skelbta, nuo kitų metų visiškai sustabdyti keleivių vežimą į Baltarusiją ir Rusiją svarsto Latvija. Vyriausybė pritarė siūlymui, kad saulės elektrines turintys gaminantys vartotojai galėtų perduoti sukauptą elektrą šeimos nariams. Šiam sprendimui dar turės pritarti Seimas. Energetikos ministerijos duomenimis 30% gaminančių vartotojų turi perteklinės galios saulės elektrines ir pasigamina daugiau elektros energijos, negu jiems reikia. Vilniaus arkikatedros sienose ir Rusijose mokslininkai aptiko 20 anksčiau dar netyrinėtų plotų. Išsamiau Kęstutis Ibenskas.
1: Šios vietos kartu ir galima Vytauto didžiojo palaikų buvimo vieta bus tiriama nedestrukciniais arba minimalaus lygio invaziniais metodais. Tokią galimybę, pasak tyrėjų, atveria vyriausybės finansavimas. Ekspertų teigimu, Vytauto didžiojo palaikai galėtų būti palaidoti Vilniaus arkikatedros mauzolėjaus vakarinėje sienoje esančios 17 amžiuje įrengto įėjimo nišoje. Šią nišą planuojama tirti jau kitą mėnesį. Tai bus daroma pasitelkiant minimalios apimties invazinį tyrimą, gręžiant arkikatedros sieną iš lauko pusės. Ankstesniais skaičiavimais šis metodas turėtų kainuoti apie 35 tūkstančius eurų.
0: Vyriausybė nepritarė siūlymui leisti atsiskaitimo grinaisiais pinigai sumą padidinti nuo 5 iki 15 tūkstančių eurų. Vyriausybė išvelgia riziką, kad atsiskaitimų grinaisiais ribos didinimas apsunkintų pastangas efektyviai mažinti šešėlinę ekonomiką. Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetas pritarė siūlymui iš konstitucijos išbraukti draudimą Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą. Pasak Seimo pirmininko Juozo Oleko, šiuo metu galiojanti nuostata nebetitinka geopolitinės realybės. Norvegijoje prasidėjo karaliaus Haraldo V laidotuvių ceremonija. Jai prasidedant paskelbta visuotinė tylos minutė. Laidotuvėse dalyvauja aukštų rango asmenys, įskaitant Ukrainos prezidentą Zelenskį bei Jungtinės karalystės princą Viljamą. Rusijos centrinis bankas tapo didžiausiu aukso pardavėjų pasaulyje. Nuo metų pradžios buvo parduota beveik 50 tonų Rusijos aukso atsargų. Šis skaičius yra rekordinis per pastaruosius 30 metų. Tokiu būdu Maskva stiprina biudžetą, augant karo išlaidoms ir mažėjant pajamoms iš energijos išteklių eksporto. Ateinančią naktį daug kur lietus, vietomis smarkus, temperatūra 12-17 laipsnių šilumos. Rytoj daug kur trumpi lietus, kai kur perkūnija, temperatūra 15-20 laipsnių. Šiuo metu Klaipėdoje 19, Šiauliuose 26, Vilniuje 27, Kaune ir Panevėžyje 28, Alytuje 29 laipsniai šilumos.
2: Rock FM.

0: Реклама. О, дядя! Katinas!
1: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
0: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
2: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
3: Akiniai Filman.
4: Keliauk po Vilnių lengvai. Parkavimas, viešasis transportas ir dviračių maršrutai. Viskas šalia su judu programėle. Atsisiųsk dabar.
5: Special Chem. Iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
6: Rock FM pristato Hario Poterio žvaigždė Rupertas Grintas naujame Lietuvoje filmuotame psichologinėme siaubo trileryje Nakties kūdikis. Motina žino, su jos naujagimiu kažkas negerai. Niekas kitas jai netikė.
7: It'll kill me.
6: Kinuose nuo rugsėjo 11. Kartais siaubas gimsta namuose.
8: Rock FM.

0: Britpopo supergrupė Oasis savo metu kepė vieną hitą po kito. Kaip beje ir skandalus. Pastarieji šiandien mums irgi įdomus. Stabtelkime ties vieną muzikinę klasiką – Little by Little. Kad ir kiek komplimentų šiai dainai surastume, vienas momentas gadina viską. Na, kaip tas šaukštas deguto medaus statinė? Kūrinys Little by Little buvo savotiškas Noelio Gallagherio, grupės Oasis gitaristo spjūvis savo buvusiai žmonai Meg Matthews. Pora kartu pragyveno 4 metus, o vėliau ėmė viešai draskytis. Visos tos dramos kulminacija – ši Oasis daina.
1: Daina su šauktuku.

0: internetas.
1: Plasibo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
2: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
3: Delfi – pagrindinis naujienų portalas, kurį žmonės pirmiausia prisimena, pasirenka ir skaito. Remtasi Spinter tyrimais 2026 metų duomenimis.

0: Rock FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Naftos kaina iš 100 jungtinių valstijų dolerių ribą viršijant ilgesnį laiką, vyriausybė svarstytų vėl taikyti dyzelino akcizo lengvatą, kaip tai darė pavasarį, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Tuo metu finansų ministras Taurimas Valys tikina, kad akcizo mažinti neplanuojama, nes tai esą per brangi priemonė. Karo išlaidos daro vis didesnį spaudimą Rusijai. Šalies agresorės centrinis bankas tapo didžiausiu aukso pardavėju tarp pasaulio centrinių bankų. Skaičiuojama, kad Rusija nuo šių metų pradžios pardavė beveik 50 tonų šio tauriojo metalo ir jos aukso atsargos šiuo metu yra mažiausios nuo 2020 metų. Naujas dronų mokymo centras atidarytas Plungėje. Planuojama, kad vien per šiuos metus konstruoti ir valdyti dronus Plungės savivaldybėje bus apmokyta mažiausiai 100 mokinių ir 50 suaugusiųjų. Tokie centrai anksčiau atidaryti Jonavoje, Tauragėje, Ukmergėje, Panevėžyje ir Kėdainiuose. Tiek kol kas išsamios žinios 17. Trumpi lietus, naktį vietomis smarkus, rytoj prognozuojami daug kur, kai kur perkūnija. Temperatūra artimiausia naktį apie 14, rytoj dieną apie 19 laipsnių šilumos.

0: Savaitės naujiena.
1: Viena iš šešių šios savaitės naujienų priklauso kompanijai Nevatel. Grupė sudaro viso labo du nariai ir produktyvumu, bent jau šiais metais, jie nepasižymė. Patikrinau, paskaičiavau, šiais 26-aisiais Nevatel išleido viso labo du singlus. Pirmam dėmesio neskirkime, o antrąjį įvertinkime. Čia praėjusios savaitės penktadienį pasirodęs grupės kūrinys Last Breath.

0: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas sveriamų nektarinų tik 1,69 centai, kilogramas slyvų tik 99 centai, 450 gramų pakuotė virtų saldžių kukurūzų tik 1,49 centai, o kilogramas nepjaustyto baltagūžio kopūsto tik 39 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Kavutės?
3: Jo, jau koks penktas padelis šiandien.
2: Nemažai.
3: Aš kažkaip mėgstu daugiau.
2: Mano tai tik antras šiandien.
4: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
5: Rugsėjo 16 diena, 18:45, didysis Žalgirių mūšis. Vilniaus Žalgiris prieš Kauno Žalgirį, Žalgirio stadione. Mūšis dėl aukščiausių vietų Lietuvos futbolo čempionate. Ateik į stadioną, palaikyk savo miesto komandą. Už Žalgirį. Vilniaus Žalgirį. Bilietai kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.
0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 11-13 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida. Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Rock FM.
7: Rock FM.

0: Reklama.
1: Vasara baigėsi, bet atostogos nebūtinai. Su Nordis kitos gali būti arčiau nei manote. Nordis šilumos ir atostogų režimas padeda palaikyti namų komfortą, kol esate išvykę. Įjunkite atostogų režimą Nordis įrenginyje. Įjunkite jį ir sau. Pamatėte Nordis ženklą? Nufotografuokite Nordis akimirką, pridėkite trumpą istoriją ir laimėkite spa savaitgalį dviem. Arba net 3000 eurų vertės į taką kelionės kuponą. Dalyvaukite iki rugsėjo 13. Daugiau apie konkurso sąlygas nordis.at.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Sveiki, čia Radijos LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 17 valandų. Energetikos ministerija siūlo gerokai padidinti generatorių rezervą, kuris prireikus būtų skirstomas savivaldybėms. Toks siūlymas tapo aktualus po rugpjūtį siautusios audros, kai be elektros liko 270 tūkstančių vartotojų. Po audros prieš dvejus metus bendrovė ESO įsigijo 500 generatorių, iš kurių 200 pristatyti savivaldybėms. Tačiau ši audra parodė, kad šio rezervo nepakanka. Beveik 80% Lenkų mano, kad Varšuva turėtų ginti Baltijos šalis, jeigu jas pultų Rusija. Tai rodo naujas tyrimas. 16% Baltijos šalių gynimui nepritartų, 6% neapsisprendę. Premjeras Mindaugas Sinkevičius kol kas nemato būtinybės nutraukti autobusų reisų į Baltarusiją. Pasak jo, tokie sprendimai turi būti grindžiami saugumo vertinimu. O iš karinės žvalgybos neraminančių indikacijų esą kol kas nėra. Kaip skelbta, nuo kitų metų visiškai sustabdyti keleivių vežimą į Rusiją ir Baltarusiją svarsto Latvija. Vyriausybė pritarė siūlymui, kad saulės elektrinės turintys gaminantys vartotojai galėtų perduoti sukauptą elektrą šeimos nariams. Šiam sprendimui dar turės pritarti Seimas. Energetikos ministerijos duomenimis 30% gaminančių vartotojų turi perteklinės galios saulės elektrinės ir pasigamina daugiau elektros energijos, negu jiems reikia. Naujas dronų mokymų centras atidarytas Plungėje. Išsamiau Kęstutis Ibianskas.
4: Šis centras – tai puikiai galimybė mokytis ar tobulinti įgūdžius, kurie gali praversti ir taikos metu, ir ruošiantis karo tarnybai ar atėjus dienai X, sako Plungės meras. Anot Audriaus Klišonio, išmanyti technologijas, gebėti valdyti dronus dabar jau būtinybė. Planuojama, kad vien per šiuos metus konstruoti ir valdyti dronus Plungės savivaldybėje bus apmokyta mažiausiai 100 mokinių ir 50 suaugusiųjų. Tokie AirTech dronų mokymo centrai anksčiau atidaryti Jonavoje, Tauragėje, Ukmergėje, Panevėžyje ir Kėdainiuose. Planuojama, kad iki 2028 metų Lietuvoje veiks mažiausiai 14 tokių centrų.
3: Mokslininkai aptiko 20 anksčiau dar netyrinėtų plotų Vilniaus arkikatedros sienose ir Rusiuose. Vienoje šių vietų tikėtina yra Vytauto didžiojo palaikai. Viena vakarinėje sienoje esančią nišą nuodugniau planuojama tirti jau spalio mėnesį. Šią vasarą kompleksinių tyrimų planui pritarė vyriausybė. Plane numatyta, kad specialiai suburta darbo grupė vykdys 5 skirtingų rūšių mokslinius, archeologinius, istorinius bei meno tyrimus sostinės arkikatedroje. Ateinančią naktį daug kur lietus, vietomis smarkus, temperatūra 12-17 laipsnių šilumos. Rytoj daug kur trumpi lietus, kai kur perkūnija, temperatūra 15-20 laipsnių. Šiuo metu vakarų Lietuvoje 18-21, rytų 26-28 laipsniai šilumos.

0: inside.
1: Reklama.
2: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje. Naujas sezonas, naujos idėjos namams. Kalvarijų gatvė 125 Vilnius.
3: Camouflage. Legendiniai elektroninės muzikos pionieriai. Camouflage. Vienintelis koncertas ir visi didžiausi hitai. Camouflage. Spalio 15 dieną. Kablys Vilnius. Bilietai. Show.lt.
4: Hei, hei, čia Dormeo Home. Gera miegui viskas nuo A iki Z. Dabar iki 60% nuolaidos. Iki pasimatymo, Dormeo Home.
5: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
6: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli keliolika. Ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai. Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
7: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos eziukai.lt.
8: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Mokslas šiandien.
1: Poros pykstasi dėl įvairių dalykų. Aišku, labai svarbu sutarti, nuo kurio galo spausti dantų pastos tutelę ar už kurią krepšinio komandą sirgti. Bet pasitaiko, kad kartu gyvenantys vyras ir moteris nesutaria dėl buities darbų, vaikų auklėjimo ar net dėl pinigų.

apie bendrą biudžetą net ir prabėgus metams nuo santykių pradžios. Beveik tokia pati dalis tikino, kad atvirai kalbėti apie finansus drovisi iki šiol. Tik kiek mažiau nei penktadalis pradėjo aptarinėti piniginius reikalus, kone iš karto pradėjo bendrauti. Dar tiek pat respondentų ryžosi tokiam pokalbiui tik po metų. Beveik pusė porų pripažino, kad veiksniu paskatinusiu atvirumą finansų klausimų tapo bendra būsto paskola. Psichologai pabrėžia, kad atskiri biudžetai savaime nebūtinai rodo santykių problemas. Partneriai gali išlaikyti finansinę autonomiją, jei dėl to susitariama iš anksto. Kur kas blogesnis dalykas yra paslėptos skolos, didelės išlaidos ar prarastos pajamos. Ekspertų teigimu, pokalbiuose apie pinigus dažnai paliečiamos ne tik išlaidos, bet ir emociniai poreikiai. Finansai gali būti suvokiami kaip rūpesčio ir saugumo simbolis arba atvirkščiai – galios ir spaudimo. Todėl tokios frazės kaip "tu per daug išleidi" kartais slepia kitą problemą – nerimą dėl ateities ar palaikymo stokos jausmą.

0: Reklama. Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikia kaina.
1: Pakeitinė mašina su e-drauda.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
3: Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 11-13 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida. Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Rock FM pristato Hario Poterio žvaigždė Rupertas Grintas naujame Lietuvoje filmuotame psichologinėme siaubo trileryje. Nakties kūdikis. Motina žino, su jos naujagimiu kažkas negerai. Niekas kitas jai netikė.
6: It'll kill me.
5: Kinuose nuo rugsėjo 11. Kartais siaubas gimsta namuose.
7: Rock FM.

0: Rock FM.
1: Savaitės naujiena.
2: Rock FM eteryje trumpai apie prezident. Neturiu mintyje vieno konkretaus asmens einančio šias pareigas. Kalbu apie įdomią, jauną ir mistinę kompaniją iš Jungtinės karalystės. Jauna ji dėl to, kad savo veiklą pradėjo prieš metus. Mistinė, nes scenoje jos nariai slepiasi po kaukėmis. O atsakymą apie įdomumą paliksiu jums. Išgirskime naują prezident singlą Sleepwalker.

0: Rock FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Demografinėms problemams spręsti skirto šeimos politikos priemonių paketo vertė beveik 770 milijonų eurų skelbia Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Anot jos, siūlomais pokyčiais siekiama stiprinti šeimų finansinį saugumą, padėti derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus, įsigyti būstą, pasiruošti vaikų mokslo metams, užtikrinti jų užimtumą. Galingai audrai siautusiai Lietuvoje prieš pustrečios savaitės be elektros palikus tūkstančius vartotojų, energetikos ministerija siūlo gerokai padidinti generatorių rezervą. Prireikus jis būtų skirstomas savivaldybėms. Norvegija šiandien atsisveikino su karaliumi Haraldu V. Monarcho laidotuvėse kartu su kitų valstybių karališkųjų šeimų nariais ir lyderiai šiandien osle dalyvavo ir prezidentas Gitanas Nausėda su pirmąja ponia Diana Nausėdienė. Pasak šalies vadovo, Haraldo V ilgametis asmeninis ryšys su Lietuva paliko ryškų pėdsaką abiejų šalių santykiuose. Tie kol kas išsame žinios 18. Trumpi lietus, naktį vietomis smarkus, rytoj prognozuojami daug kur, kai kur perkūnyje. Temperatūra artimiausia naktį apie 14, rytoj dieną apie 19 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
4: Akiniai Filman.
5: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
6: LNK pristato.
7: Žvaigždžių duetai, nauja era.
8: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
7: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
6: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Sekmadieniais 19.30 per LNK.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 18 valandų. Prezidentas Gitanas Nausėda kartu su kitų valstybių lyderiais bei karališkųjų šeimų nariais Osle dalyvavo Norvegijos karaliaus Haraldo V laidotuvėse. Prezidentas Lietuvos žmonių vardu pareiškė užuojautą Norvegijos karališkai šeimai ir šalies žmonėms. Po laidotuvių Nausėda dalyvavo naujo Norvegijos karaliaus Håkono VIII priėmime. Demografinėms problemoms spręsti skirtą paketą sudarys 9 šeimos politikos priemonės. Išsamiau Kęstutis Sibenskas.
1: Siūlomo šeimos politikos priemonių paketo vertė beveik 770 milijonų eurų skelbia Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Anot jo, siūlomais pokyčiais siekiama stiprinti šeimų finansinį saugumą ir padėti spręsti skirtingai šeimos gyvenimo etapais kylančius iššūkius. Derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus, įsigyti būstą, pasiruošti vaikų mokslo metams ir užtikrinti jų užimtumą. Taip pat numatoma naujų priemonių iš emigracijos į Lietuvą grįžtančioms šeimoms. Premjeras Mindaugas Sinkevičius yra sakęs, kad šeimos politikos finansavimas bus ne tik kitų metų valstybės biudžeto, bet ir vienas svarbiausių likusios kadencijos prioritetų.
0: Beveik 80% Lenkų mano, kad Varšuva turėtų ginti Baltijos šalis, jei jas pultų Rusija. Tai rodo naujas tyrimas. 16% Baltijos šalių gynimui nepritartų. Nekilnojamojo turto rinka Lietuvoje toliau auga. Registrų centro duomenimis per 8 metų mėnesius šalyje įregistruota beveik 93 tūkstančiai pirkimo pardavimo sandorių. 7% daugiau nei pernai tuo pačiu metu. Daugiausia būtų namų ir sklypų perkama ir parduodama Vilniuje. Energetikos ministerija siūlo gerokai padidinti generatorių rezervą, kuris prireikus būtų skirstomas savivaldybėms. Toks siūlymas tapo aktualus po audros, kai be elektros liko 270 tūkstančių vartotojų. Po audros prieš 2 metus bendrovė ESO įsigijo 500 generatorių, iš kurių 200 pristatyti savivaldybėms, tačiau šio rezervo nepakanka. Jei naftos kaina ilgą laiką viršytų $100 už barelį, vyriausybė svarstytų vėl taikyti dizelino akcizo lengvatą, kaip tai darė pavasarį, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Brent naftos kaina pastaruoju metu pakilo nuo 90 iki $100, kuras pabrango ir degalinėse. Tuo tarpu įtampa Persijos įlankos regione neslūksta. Jungtinės karalystės jūrų laivybos agentūra praneša, kad įlankoje dega keli laivai. Tuo metu Iranas pareiškė atakavęs 20 laivų, bandžiusių praplaukti Hormūzo sąsiauriu. Ateinančią naktį daug kur lietus, vietomis smarkus, temperatūra 12-17 laipsnių šilumos. Rytoj daug kur trumpi lietus, kai kur perkūnija, temperatūra 15-20 laipsnių. Šiuo metu vakarų Lietuvoje 18-21, rytų 26-28 laipsniai šilumos.
2: Rock FM.

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 11-13 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida. Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: penketuku.
1: Linkin partneriai yra sakę, kad šis kūrinys yra vienas geriausių per visą grupės istoriją. Tuo pačiu pažymima, kad dainą įrašyti buvo beprotiškai sudėtinga. Visa tai apie didžiulį Linkin Park hitą Shadow of the Day, kuriame skamba tik lyderio Chesterio Benningtono balsas.
0: Daina.

0: FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Siūlymui neapmokestinti pašalpų gaunamų gimus vaiko ir įsivaikinus vyriausybė nepritarė. Finansų ministerijos vertinimu įgyvendinus siūlymą valstybės ir savivaldybių biudžetai prarastų nuo maždaug 4 iki 7,5 milijonų eurų iš gyventojų pajamų mokesčio. Be to, anot ministerijos dabartinis reguliavimas asmenims susilaukusiems vaikų numato tiek finansinės, tiek mokestinės paramos priemonės. Serbijos parlamento prezidentas Aleksandras Vučičius šiandien paleido ir paskelbė pirmalaikius rinkimus spalio 25 dieną. Taip šalies vadovas tenkino pagrindinį studentų vadovaujamo protesto judėjimo reikalavimą. Protestus dėl šalyje klestinčios korupcijos prieš 2 metus išprovokavo Novi Sado mieste įvykusi nelaimė, kai sugriuvus geležinkelio stoties stogeliui žuvo 16 žmonių. Lyderio akistata netrukus prasidės Lietuvos futbolo top lygoje. Kaune, Dariaus ir Girėno stadione susitiks Kauno Žalgiris ir Marijampolės Sūduva. Tie kol kas ir samio žinios, 19. Trumpi lietus, naktį vietomis smarkus, rytoj prognozuojami daug kur, kai kur perkūnyje. Temperatūra artimiausia naktį apie 14, rytoj dieną apie 19 laipsnių šilumos.
0: Rock FM.

0: Stay tuned to this frequency.
1: Savaitės naujiena.
2: Jei šiuo metu Rock FM eteryje mane girdi kompanijos Movements gerbėjai, tuomet turbūt jie, kaip ir aš, džiaugiasi naujų josios diskų iš studijos Happy Now. Rinkinys pasirodė praėjusiu savaitės penktadienį, tad įvertinti kas, kaip ir kodėl dar reikia papildomo laiko. Smagu, kad šalia disko turime ir naują grupės singlą, pavadintą Pulse. O jei patiks garsai ir norėsit vaizdo, irgi gerai. Jau pasirodė ir šios dainos vaizdo klipas.

0: Reklama. O dieve! Katinas!
1: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
0: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
2: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
3: Akiniai Filman.
4: Rock FM.
5: Rock FM.
4: Rock FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 19 valandų. Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujimo vyriausybė patvirtino programos nuostatų įgyvendinimo priemonių planą. Premjeras pabrėžė, kad plane ypatingas dėmesys skiriamas oro gynybos sistemos stiprinimui, o tarp svarbiausių koalicijos prioritetų įsivardijo šeimos politiką ir demografiją. Be to, ministras pirmininkas pabrėžė norą stiprinti nacionalinį plėtros banką ILTE, didinti pajamas, užtikrinti kokybišką švietimą moksleiviams, nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietos. Taip pat bus siekiama per 2 metus tapti elektrą eksportuojančią šalimi, vykdyti elektros linijų kabeliavimą, skirti dėmesį regionams. Demografinėms problemoms spręsti skirto šeimos politikos priemonių paketo vertė beveik 770 milijonų eurų, skelbia Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Anot jos siūlomais pokyčiais siekiama stiprinti šeimų finansinį saugumą, padėti derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus, įsigyti būstą, pasiruošti vaikų mokslo metams ir užtikrinti jų užimtumą. Norvegija šiandien atsisveikino su karaliumi Haraldu V. Monarcho laidotuvėse Osle kartu su kitų valstybių karališkų šeimų nariais ir lyderiais dalyvavo ir prezidentas Gitanas Nausėda su pirmąja ponia Diana Nausėdienė. Pasak šalies vadovo, Haraldo V ilgametis asmeninis ryšys su Lietuva paliko ryškų pėdsaką abiejų šalių santykiuose. Premjeras Mindaugas Sinkevičius nemato pagrindo Lietuvai politiniais motyvais riboti ar uždrausti keleivinių autobusų reisus į Baltarusiją ir Rusiją. Pasak jo, vyriausybė turi planą, kai prireikus riboti ar visiškai uždaryti sieną. Tačiau šiuo metu nei Valstybės saugumo departamentas, nei karinė žvalgyba tokių veiksmų nerekomenduoja. Sugriežtinti Airbnb ir atostogų būsto nuomos taisyklės miestams padės Europos Sąjunga. Išsamiau Kęstutis Sibenskas.
1: Planuojama Europos miestams suteikti daugiau laisvės apriboti trumpalaikę nuomą, pavyzdžiui, Airbnb platformoje. Taip siekiama sumažinti būsto kainas turistų lankomose vietose. Dabartinę padėtį Europos komisijos vadovė pavadino socialinę krizę. Pasak Ursulos von der Leyen, slaugytojai, mokytojai ir ugniagesiai neišgali gyventi ten, kur dirba. Studentai meta mokslus, nes negali sumokėti nuomos, jaunimas atidėlioja šeimų kūrimą. Pagal įperkamo būsto įstatymo projektą miestams ir kitoms atitinkamoms valdžios institucijoms bus leidžiama apriboti atostogų būstų nuomą, taip pat trumpalaikės nuomos tikslais parduodamo turto pirkimą vietovėse, laikomose patiriančiomis būsto krize.
0: Ateinančią naktį daug kur lietus, vietomis smarkus, temperatūra 12-17 laipsnių šilumos. Rytoj daug kur trumpi lietus, kai kur perkūnija, temperatūra 15-20 laipsnių. Šiuo metu vakarų Lietuvoje 18-20, rytų 26-28 laipsniai šilumos.

0: Reklama.
1: Naujajame LNK sezone rugsėjo 12 suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
2: Žemaitukai! Pasitikite, tai Aistė!
1: Lietuvos balsas. Rugsėjo 12. Šeštadieniais 19.30 per

0: savaitės naujiena.
1: Viena iš šešių šios savaitės naujienų priklauso kompanijai Overgrown. Jei jums visiškai nauja šis pavadinimas, trumpai pasakysiu, kad kolektyvas kilęs iš Jungtinės karalystės. Muzikos stilius – New Grunge, alternatyvaus roko ir hard roko mišinys. Ir turbūt tiek. O dabar kviečiu susipažinti su nauja Overgrown daina. Čia Lake Old.

0: FM.
1: Lietuviški. Geriausieji.
2: Praėjusiais metais kompanija Šiši savo gerbėjams padovanojo 10 dainų rinkinį pavadintą Nearly Happily Ever After. Grupė sudarančios 3 moterys šį albumą vadina dokumentika apie mus visus, apie gyvenimą ir viską, ką jame patiriame. Maža to, jame skamba muzika, pagal kurią galima ir smagiai pašokti, ir įsiklausius į žodžius apsiverkti. Šiši jau kurį laiką turbūt nebereikalo vadinama gražiausiu Lietuvos roko nestandartu, kuris beje patraukia ir užsienyje vykstančių festivalių rengėjų dėmesį. O tai sutikite irgi labai svarbu. Lietuviškų geriausių sąraše Šiši merginų darbas Sushi Express, išminėto praėjusių metų albumo Nearly Happily Ever After.

0: reklama.
1: Rugsėjo 16 diena, 18:45 minutės, didysis Žalgirių mūšis. Vilniaus Žalgiris prieš Kauno Žalgirį, Žalgirio stadione. Mūšis dėl aukščiausių vietų Lietuvos futbolo čempionate. Ateik į stadioną, palaikyk savo miesto komandą. Už Žalgirį. Vilniaus Žalgirį. Bilietai kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.
2: Rock FM.
3: Rock FM.
2: Rock FM.

Sveiki, čia dienos įvykių apžvalga, aš Kęstutis Ibianskas. Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo planą ministrų kabinetas šiandien patvirtino. Plane numatyta didinti pensijas, trumpinti pacientų eilės pas gydytojus, skatinti investicijas, stiprinti nacionalinį plėtros banką Iltė, Šiaulių aviacijos bazę pritaikyti penktos kartos naikintuvams ir kita. Demografinėms problemams spręsti skirto šeimos politikos priemonių paketo vertė beveik 770 milijonų eurų skelbia socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Anot jos, siūlomais pokyčiai siekiama stiprinti šeimų finansinį saugumą, padėti derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus, įsigyti būstą, pasiruošti vaiko mokslo metams ir užtikrinti jų užimtumą. Karo išlaidos daro vis didesnį spaudimą Rusijai. Šalies agresorės centrinis bankas tapo didžiausių aukso pardavėjų tarp pasaulio centrinių bankų. Skaičiuojama, kad Rusija nuo šių metų pradžios pardavė beveik 50 tonų šio tauriojo metalo ir jos aukso atsargos šiuo metu yra mažiausios nuo 2020 metų. Naftos kaina išimto jungtinių valstijų dolerių ribą viršiant ilgesnį laiką vyriausybė svarstytų vėl taikyti dizelino akcizo lengvatą, kaip tai darė pavasarį, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Tuo metu finansų ministras Taurimas Valys tikina, kad akcizo mažinti neplanuojama, nes tai esą per brangi priemonė. Siūlymų išbraukti iš konstitucijos nuostatą dėl brandolinio ginklo dislokavimo Lietuvoje draudimo Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetas pritarė. Parlamento pirmininko Juozo Oleko teigimu ši nuostata nebetitinka geopolitinės tikrovės. Siūlymui neapmokestinti pašalpų gaunamų gimus vaiko ir įsivaikinus vyriausybė nepritarė. Finansų ministerijos vertinimu įgyvendinus siūlymą valstybės ir savivaldybių biudžetai prarastų maždaug nuo 4 iki 7,5 milijono eurų iš gyventojų pajamų mokesčio. Be to, anot ministerijos dabartinis reguliavimas asmenims susilaukusiems vaikų numato tiek finansinės, tiek mokestinės paramos priemonės. Siūlymui leistina atsiskaitimų grinaisiai sumą padidinti 3 kartus iki 15 tūkstančių eurų vyriausybė nepritarė. Anot ministrų kabineto, toks žingsnis apsunkintų sistemingas pastangas efektyviai mažinti šešėlinę ekonomiką. Norvegija šiandien atsisveikino su karaliumi Haraldu V. Monarcho laidotuvėse šiandien osle kartu su kitų valstybių karališkųjų šeimų nariais ir lyderiais dalyvavo ir prezidentas Gitanas Nausėda su pirmąja ponia Diana Nausėdienė. Pasak šalies vadovo, Haraldo V ilgametis asmeninis ryšys su Lietuva paliko ryškų pėdsaką abiejų šalių santykiuose. Naujas dronų mokymų centras atidarytas Plungėje. Planuojama, kad vien per šiuos metus konstruoti ir valdyti dronus Plungės savivaldybėje bus apmokyti mažiausiai 100 mokinių ir 50 suaugusiųjų. Tokie centrai anksčiau atidaryti Jonavoje, Tauragėje, Ukmergėje, Panevėžyje ir Kėdainiuose. Šiandien tiek. Dienos įvykių apžvalga. Kiekvieną darbo dienos vakarą radijo eteryje ir internete. radijas.lt

status quo yra tikra anglų roko institucija, muzikuoti pradėjusi dar 1965 metais. Mūsų šalyje taip pat koncertavęs kolektyvas yra įrašęs daugiau nei 60 Jungtinės karalystės hitų sąrašą pasiekusių dainų. Pagal šį rodiklį status quo muzikantai yra rekordininkai, lenkiantis tiek The Beatles, tiek The Rolling Stones. 1986 metais ši grupė išleido albumą In the Army Now, kuris tapo komerciškai sėkmingiausių status quo darbų. Šį kartą klasikinių roko hitų sąraše grojame dainą iš šio albumo, ji vadinasi Calling.

Sveiki. Išgirdę žodį parduotuvė, ko gero, kiekvienas pagalvojame apie skirtingus dalykus. Vieniems į galvą pirmiausia šauna maisto produktų pavadinimai, kiti masto apie naujus drabužius ar kosmetiką. Bet kuriuo atveju žodžiai, kuriuos vartojame, kalbėdami apie apsipirkinėjimą, sutampa. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai ir papasakos, kurių iš jų vertėtų vengti. Pirmiausiai įvairiausio žodžio parduotuvė atmainos. Marketas, kromas, univermagas, hipermarketas, outletas, e-shopas. Visi jie nevartotinos svetimybės. Žodžius marketas ir kromas reikėtų keisti paprastai – parduotuvė. Taip pat taisyklingas žodis yra krautuvė. Tiesa, jis dažniausiai vartojamas vyresnių žmonių ar kalbant apie nedidelės kaimų ir miestelių parduotuvės. Univermagą reikėtų vadinti universalinė parduotuvė. Jeigu parduotuvė labai didelė, ją įprasta vadinti hipermarketu. Visgi nepriklausomai nuo to kelių X ar kokio ploto toji parduotuvė, tai paprasčiausiai prekybos centras. Šiandien vis populiaresni vadinamieji outletai – tai parduotuvės, kuriuose prekiaujama garsių prekių ženklų prekėmis mažesnėmis kainomis. Kitaip tariant, visą tai išparduodama. Taigi vietoj žodžio outletas ir reikėtų sakyti – išparduotuvė. Jeigu apsipirkinėjame internetu, ko gero dažniausiai sakome e-shopas. Tačiau šis žodis itin paprastai verčiamas į lietuvių kalbą. Tad ir sakykime – elektroninė arba internetinė parduotuvė. Galime ir trumpinti – e-parduotuvė. Specifinės tik oro uostos esančios parduotuvės duty free. Ten galima įsigyti prekių neapmokestintų muitų. Angliškas jų pavadinimas duty free tai reiškia. Tad reikia šį žodžių junginį išversti – neapmuitintų prekių parduotuvė. Ir dar apie bene svarbiausią visų parduotuvių atributą – kainą. Ji negali būti nei pigi, nei brangi. Šie žodžiai vartojami kalbant apie tai, kas perkama ar parduodama. Kaina gali būti didelė, aukšta arba maža, žema. Pavyzdžiui, laikrodis per brangus arba laikrodžio kaina per didelė. Kainas taip pat reikėtų nepabranginti ar atpikinti, o pakelti, padidinti arba nuleisti, sumažinti. Taigi taisyklingai sakoma, kai kurios parduotuvės mėsą buvo šiek tiek atpikinusios, dabar vėl pabrangino. Kainas buvo sumažinusios, dabar vėl padidino. O laida aiškiai gražiai lietuviškai linki, kad kainos būtų kuo mažesnės, o kalba kuo taisyklingesnė.

Lietuviški. Geriausieji. Grupė Weekend savo istoriją pradėjo 2000-aisiais, kuomet skolintais instrumentais repetavo statybinėme vagonėlyje. Ir nors pradžia, suprantama, nebuvo lengva, grupės narių niekad neapleido tikėjimas, kad jie gali kažką pasiekti. Tikėjimo pridėjo ir tai, kad grupė kilusi iš Ukmergės, miesto, kuris garsėjo kaip tikras roko muzikos bastionas. Nebijok, mylėsiu tave, nebijotinai vienas didžiausių ukmergiškių hitų, kurį sunku pamiršti. Jį galima rasti įsimintinų dainų prikimštame Weekend albume tituliniu pavadinimu. Jam beje šiais metais sukanka lygiai 20.

Born Again yra 11-as britų roko grupės Black Sabbath albumas, kuris buvo išleistas 1993 rugpjūčio mėnesį. Nors kritikai sutiko jį rašydami itin prastas recenzijas, Born Again perkamiausių Jungtinėje karalystėje albumų sąraše pasiekė aukštą ketvirtą vietą. Pagrindiniu kritikų ginklu buvo prastas albumo produsavimas, kurį net patys Black Sabbath muzikantai pavadino visiškai nemokšišku. Nepaisant to, kiek anksčiau grupę palikęs Ozzy Osbornas pareiškė, kad Born Again yra geriausias Black Sabbath albumas, kurio įrašuose jis nedalyvavo. Įdomus faktas įvyko 2005-aisiais, kai internete atsirado visų albumo dainų originalios demo versijos. Dauguma melomanų tada pareiškė, kad pirmieji bandymai skamba kur kas geriau nei produsuotos ir į albumą patekusios dainos. Panašių vertinimų sulaukė ir Born Again albumo viršelis, kurio autorius Steve'as Joel'as neslėpė, kad savo kūrinį kūrė visiškai girtas ir apsvaigęs nuo narkotinių medžiagų. Kalbama, kad albumo viršelis taip nepatiko tuometiniam Black Sabbath vokalistui Janui Gillanui, kad šis griebė dėžę su 50 albumų ir išmetė ją pro daugia aukščio namo langą. Žinoma, albumo viršelis turėjo ir gerbėjų, vienas jų Sepultūra narys Maksas Kavalera, pareiškęs, kad tai pats geriausias kada nors sukurtas albumo viršelis. Klasikinių roko hitų rubrikoje šį kartą grojame albumo Born Again kompoziciją Digital Bitch. Sklandė gandai, kad tai daina, kuri yra apie tuometinio Black Sabbath vadybininko Dono Ardeno dukterį Sharon.

Vėliau tapusią Ozio Osborno žmona. Viename interviu Janas Gilanas prisipažino, kad tiksliai atsimena tą personą, kuri įkvėpė sukurti dainą Digital Bitch. Tačiau dainininkas patvirtino, kad nei Donas Ardinas, nei jo duktė Sharon tikrai neturėjo jokio ryšio su kompiuteriais ar kita skaitmeninė įranga.

check, check, check, check, check, check.

0: klasikinio roko legendos.
1: The Beatles yra britų grupė. Liverpoolyje susikūręs kvartetas be konkurencijos yra įtakingiausia, populiariausia ir komerciškai sėkmingiausia visų laikų pop grupė muzikos istorijoje. 1964 metų Liepos 10 dieną The Beatles albumo pavidalu išleido filmo Aha, Day's Night garso takelį. Į albumą patekusios dainos skambėjo to paties pavadinimo kino filme. Šis filmas, kurį daugelis kritikų vadina vienu geriausių Britanijos kino pavyzdžių, įkvėpė muzikantais tapti daugybę garsenybių, kurių gretose yra Davidas Crosby, grupės The Ramones muzikantai ir Philas Collinsas. Beje, pastarasis buvo vienas iš 300 meno mokyklos vaikų, kuriems nusišypsojo laimė filmuotis šioje juostoje. Be to, yra pagrindo manyti, kad Aha, Day's Night yra visų muzikinių realybės TV šou pradininkas, mat šio filmo įkvėpti prodiuseriai vėliau Amerikoje pradėjo kurti TV serialą The Monkeys, kurio pagrindiniais herojais buvo grupėje muzikuojantis jaunuoliai. Filmo svarbą pripažino ir žurnalai Total Film ir Times, kurių nuomonė Aha, Day's Night yra vienas iš 100 pačių geriausių britų kino filmų. Be to, kuriant šį filmą, naudota technika tiesiogiai paveikė visą muzikos video industriją. Filmą režisavęs Richardas Lesteris vėliau ne tik pastatė dar vieną The Beatles juostą Help, bet ir nemažos sėkmės sulaukusius pilnametražius filmus Trys muškietininkai ir Supermenas 2. Beatles filmas Aha, Day's Night, kurio pastatymas kainavo apie 200 svarų, jau per pirmas 6 savaites atnešė beveik 6 milijonus pelno. Albumas Aha, Day's Night tapo pirmuoju The Beatles karjeroje, kuriame visos dainos buvo originalios ir sukurtos pačių grupės muzikantų. Didžiausiais hitais iš šio albumo tapo dainos Tell Me Why, Can't Buy Me Love, And I Love Her ir žinoma titulinė daina. Singlu išleista daina Aha, Day's Night tapo hitu numeris vienas abiejose Atlanto pusėse. Tuo pačiu metu perkamiausių albumų JAV ir Britų salose taip pat buvo Beatles albumas Aha, Day's Night. Be viso to ši daina Beatlams dar pelnė ir Grammy apdovanojimą. Tai buvo 1964-ieji, Beatlemanijos piko metas.

Sveiki! Beveik kasdien girdime ir matome įvairias reklamas apie nuolaidas bei akcijas. Jų dažnai patys dairomės atėję į parduotuves. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai papasakos, kokios tos kainos ir akcijos gali būti ir kokios ne. Tiksliau, kokie žodžiai kalbančia tema taisyklingiausi. Pirmiausia, akcinės prekės. Nors kartais galima išgirsti jas vadinant akcijinėmis, ši žodžio forma yra nevartotina. Taisyklingi žodžiai akcinis, akcinė. Dažniausiai būtent tada, kai prekės yra akcinės ar joms taikoma nuolaida, sakome, kad jų kaina prieinama. Taip sakyti tikrai galima. Junginiai gera, patraukli, kandama kaina taip pat taisyklingi, nors dažnai jie kritikuojami kaip skambantys dviprasmiškai ar nelogiškai. O štai pilna kaina būti negali. Vietoj šio žodžio reikėtų sakyti visa. Pavyzdžiui, sumokėjo visą kelialapio kainą. Taip pat netinkamas pasakymas reguliari kaina. Lietuvių kalboje žodis reguliarus vartojamas kalbant apie tolygį ir taisyklingai atliekamą veiksmą, pavyzdžiui, reguliarus gydymas. Arba apie organizuotai rengiamą objektą, pavyzdžiui, reguliarioji kariuomenė. Akivaizdu, kad kaina nei vienai šių kategorijų nepriklauso.

Į pasakymą reikėtų keisti paprastai – įprasta, įprastinė kaina. Dar viena dažna klaida – žodžių kainuoti ir kainuoti neskirimas. Kainuoti reiškia turėti kainą atsieiti, o štai kainuoti reikšmė – nustatyti kainą vertinti. Taigi, kalbėdami apie kainos nustatymą ir jos pokyčius, tai įvairiais priešdėliais vartojame žodį kainuoti. Įkainuoti – nustatyti prekės kainą. Perkainuoti – nustatyti kitą kainą. Nukainuoti – atpiginti. Būtent pastarasis žodis dažnai rašomas ir tariamas klaidingai. Taigi dar kartą – nukainuoti, ne nukainuoti. Nepriklausomai nuo to, ar prekė nukainuota, ar jokių akcijų nėra, už ją turime susimokėti. Ir tai vis dažniau darome negrinaisiais, tad kelios klaidos, kalbant apie korteles. Pirmiausia, nemokamoji, o mokėjimo kortelė. Nors kalbos požiūrių taisyklingi abu variantai, pirmenybė teikiama būtent terminui mokėjimo kortelė. Dar vienas terminas – kredito kortelė. Jos nereikėtų vadinti kreditinę. Ir galiausiai – bekontaktė, o ne bekontaktinė kortelė. Taigi ir kainų, ir atsiskaitimo būdų yra pačių įvairiausių. Žodžių tam apibūdinti taip pat. Tačiau laida aiškiai gražiai lietuviškai. Linki rinktis tik taisyklingiausius.

0: Lietuviški. Geriausieji.
1: Garsiausia lietuviška pankroko grupė. Labai gali būti, kad tai yra turbo reanimacija. Kastytis Minkauskas Kastis su bičiuliais šį projektą užkūrė 1990-aisiais. Tais pačiais metais pasirodė pirmas turbo reanimacijos albumas, o tuomet kelis metus trukusi sėkmės ir populiarumo istorija. Anot vokalisto buvo toks ilgai trukęs laikotarpis, kai koncertuota kiekvieną savaitgalį ir ne po vieną sykį. Galima beveik neabejoti, kad tų pasirodymų metu skambėjo Aš nekenčiu radijo stočių, bene garsiausias legendinių pankrokerių darbas. Kaip sako Kastis, jis nebuvo popso gerbėjas ir ši turbo daina skleidžia jo požiūrį.

0: Muzikinio roko legendos.
1: Susan K. Quattro, dažniau vadinama tiesiog Susie Quattro, yra Detroite gimusi dainininkė, boso gitaristė, radio laidų vedėja ir aktorė. Daugelis kritikų ją vadina pirmąją roko dama. Karjerą pradėjusi 1973 metais, Susie pirmuoju savo singlu išleido dainą Rolling Stone, kuri nesulaukė reikiamo dėmesio ne vienoje šalyje išskyrus Portugaliją, kur šis hitas pasiekė perkamiausių singlų topo viršūnę. Dar tais pačiais metais atlikėja pradėjo dirbti su gerai žinomu dainų autoriu ir prodiuseriu duetu Nicky Chino ir Mike Chapmano, kurie parašė jai antrąjį singlą Candy Can, ilgainiui tapusi bene geriausiu Susie Quattro hitu. Šis kūrinys 1973 metais vasarą tapo hitu numeris vienas ne tik Didžiojoje Britanijoje, bet ir Australijoje, kur parduodama daugiausiai Susie Quattro įrašų. Atlikėjos tėvynėje Jungtinėse Amerikos valstijose Candy Can sulaukė kur kas mažesnės sėkmės ir tenkinosi vos 76 perkamiausių singlų sąrašo vietą.

Klasikinio roko legendos. Liuvisas Alanas Lūrydas gimęs 1942 m. kovo 2 dieną Brooklyn'e, New York'e, vienas žymiausių amerikiečių roko muzikos dainininkų, dainų autorių ir gitaristų. Pirmą kartą apie Lūrydą išgirdome 1965-aisiais, tada dar kaip apie vieną pagrindinių grupės The Velvet Underground lyderių. Nors šis kolektyvas savo egzistavimo laikotarpiu nesulaukė didelės sėkmės, būtent ši komanda paskatino ištiso būro vėlesnių alternatyvaus roko atlikėjų ir grupių muzikinę veiklą. Eklektišką ir ilgą solo karjerą Lūrydas pradėjo 1971 metais, dar būdamas The Velvet Underground nariu. Jau po metų jis sukūrė vieną svarbiausių savo dainų Walk on the Wild Side, kurią randame 1972 metų šio atlikėjo albume Transform. Nors dainoje atvirai liečiamos temos transseksualumas, narkotikai ir oralinis seksas tais laikais nebuvo labai toleruojamos, tai nesutrukdė Amerikos radijos stotims šį kūrinį groti itin dažnai. Nemažai prie Walk on the Wild Side sėkmės prisidėjo ir dainą produsavęs Davidas Bowie. Ši daina turėjo įtakos ne tik roko muzikantams, bet ir kitų muzikos krypčių atstovams. Tikra hip-hopo klasika vadinamame grupės A Tribe Called Quest 1990 metų hite Can I Kick It girdimi Lou Reed'o dainos motyvai. 2013 metų spalio 27-ąją anapilin išėjusio legendinio atlikėjo atminimui skamba Walk on the Wild Side originalas.

Klasikinio. Roko. Legendos. Van Halen yra amerikiečių hard roko grupė, kuri vos išleidusi debiutinį albumą tapo viena šio muzikinio stiliaus lyderių Jungtinėse Amerikos valstijose. Nuo 1978 iki 1998 metų Van Halen išleido 11 studijinių albumų, kurie visi pateko į perkamą.

Jump nesunku atpažinti dėl įsimintinos melodijos ir prisiminti iš tų laikų skudurinio roko madas geriausiai demonstruojančio vaizdo klipo, kurį režisavo tuometinis Van Halen vokalistas Davidas Lee Rofas, gavęs 600 tūkstančių dolerių biudžetą ir 2 butelius viskio. Kokios istorijos bebūtų susijusios su šiuo kūriniu, Van Halen hitas Jump yra vienas svarbiausių dainų klasikinio roko istorijoje.

0: Sveiki. Sportas, ko gero, yra daugiausia emocijų kelianti tema. Kai stebime savo mylimų žaidėjų ir komandų įtemptas kovas, tikrai negalvojame, kokius žodžius parinkti ar kokių vengti. Visgi tam, kad kalba būtų taisyklinga ir graži, daug pastangų nereikia. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai ir papasakos, kokį sporto žodyną turėtume vartoti. Pirmiausia, bene dažniausiai žodžiai kalbant šią temą – varžybos ir rungtynės. Nors jie įprastai vartojami kaip sinonimai, iš tiesų jų reikšmė skiriasi. Varžybos vyksta tuomet, kai įsidalėjamos vietos – pirma, antra, trečia ir panašiai. Taip galima vadinti Eurolygos ar LKL turnyrą, tačiau ne atskiras jų rungtynės. O štai bėgikas, diskometikas ar šuolininkas į tolį savo pasirodymą gali vadinti pasisekusiomis varžybomis. Nes šiose sporto šakose, skirtingai nei krepšinėje ar futbole, dažniausiai iš karto įsidalėjamos prizinės vietos. Šnekamojoje kalboje taip pat apatinami žodžiai olimpiada ir olimpinė žaidynės. Visgi pagal olimpinę chartiją, olimpiada apima ne tik varžybas, bet ir visą ketverių išėlės kalendorinių metų laikotarpį, tai yra nuo vienų olimpinių žaidynių iki kitų. O štai olimpinės žaidynės apima vasaros olimpiados žaidynės ir žiemos olimpinės žaidynės. Anksčiau minėtos taisyklės gana specifinės, o štai kai kurių žodžių turėtume vengti visada. Pavyzdžiui, pasakymo sportininkas šiandien neformoje. Vietininkas daikto būviui, būsenai ir požymiui reikšti nevartotinas. Tad reikėtų sakyti, jis šiandien prastos, blogos formos. Kalbėdami apie šiandien vis labiau populiarėjantį bėgimą, nesakykime dabėgti. Priešdėlis da yra svetimas. Taisyklingi veiksmažodžiai pribėgti, nubėgti. Jeigu kalbame apie tai, kokį atstumą dažniausiai nubėgame, nereikėtų sakyti prabėgti. Šiuo žodžiu galime įvardyti nebent objektą, pro kurį prabėgame. Anksčiau minėto atveju reikėtų sakyti, kasdien nubėgu po 2 km. Jeigu sportuojame ant skersinio, nevadinkime jo turniku. Tai nevartotina svetimybė. Žodžių junginį orientacinis sportas keiskime orientavimosi sportas. O štai nevartotinos svetimybės bodybuildingas lietuviškas pakaitas – kultūrizmas. Šis žodis apibūdina sporto šaką, kurios atstovai demonstruoja išugdytą raumenų sistemą. Tačiau šnekamojoje kalboje dažnai galime išgirsti, kaip savo veiklą sporto klube, kai kurie vadina būtent bodybuildinimu. Tai nėra taisyklinga. Taigi, akivaizdu, kad taisyklingi žodžiai ne tik skamba gražiau, bet kartais turi visai kitą reikšmę, tad pasirinkę juos išvengsime nesusikalbėjimų. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.
1: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

Ce musună, măi! Rock FM.

klasikinio roko legendos. Klasikinių roko hitų sąraše randame dar vieną seną dainą, kurios coveris galima teikti, originalą tiesioginė prasme išgelbėjo nuo užmaršties. Šį kartą tai yra grupės The Skyliners, klasikinė kompozicija Since I Don't Have You. Singlų išleista 1959 metų pradžioje ir pasiekusi 12 vietą Jungtinių Amerikos valstijų tope. 1994 metais šios dainos coverį singlų išleido roko grupė Guns N' Roses. Tai buvo trečiasis singlas iš grupės penktojo albumo The Spaghetti Incident, britų tope pakilęs iki 10 vietos. Šios klasikinės dainos versijas taip pat yra atlikęs Chuckas Jacksonas, grupė Vaux, Artas Garfunkelis, Donas McLeanas ir kiti.